Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Sunetul are sens.
1: Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de

0: thunder.
1: Este ora 5.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

Uma guine și interesanță, uită-te la mine cum eu mă învăț cu mâna dreaptă să mă îndrept spre buzunarul de la cheftă-i drept, că dacă beau mai des, mă trage să fumez, fumez și iară.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Kugil.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Platon Oftamed. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
3: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3800.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Bună dimineața, este ora 7. Nicușor Dan atrage atenția asupra manipulării prin rețelele sociale și ministrul rus de externe a respins din nou încetarea focului în Ucraina. Președintele Nicușor Dan a declarat ieri la adunarea generală a ONU că vrea să atragă atenția asupra unei amenințări la adresa democrațiilor care nu primește atenția pe care o merită, manipularea prin rețelele sociale. Șeful statului a precizat că principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot, însă dacă mii de conturi false vorbesc într-un mod coordonat, vocea individuală nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată. Reuniunea la nivel înalt a adunării generale a ONU este prima la care participă Nicușor Dan de când a devenit președinte. Președintele Senatului Mircea Brudean a declarat ieri că programul de guvernare și lista ministrilor din guvernul propuse de Siegfried Mureșan vor fi depuse până la sfârșitul săptămânii la Parlament. Într-o postare pe Facebook, Brudean a menționat că mai sunt câteva etape până la votul de investitură și că lucrările la bugetul pentru 2027 trebuie să înceapă cât mai repede. După ce s-a întâlnit marți cu parlamentarii PNL și USR, premierul desemnat a avut discuții ieri și cu UDMR și minoritățile naționale. Siegfried Mureșan a declarat în cursul zilei că are susținerea oficială la PNL, USR și UDMR și că va continua discuțiile și cu socialdemocrații. Între timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că l-a așteptat ieri pe Siegfried Mureșan atât la biroul din Camera Deputaților cât și la partid, dar că până la ora 17, liberalul nu a venit și nici nu a trimis programul de guvernare. Curtea Constituțională a amânat din nou pentru 30 septembrie dezbaterea sesizării depuse de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui posibil conflict juridic între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Curtea a amânat pentru aceeași dată și decizia în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu referitoare la un posibil conflict constituțional între guvern și parlament declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. 27 de persoane au fost reținute în ultimele 3 zile și sunt cercetate pentru ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, fapte comise în timpul protestului neautorizat al fermierilor din 15 septembrie. Anchetatorii precizează că mai mulți jandarmi, dar și jurnaliști, au fost loviți în timpul violențelor din Piața Victoriei, iar o auto specială a jandarmeriei a fost avariată, potrivit Rador. 10 dintre inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru alți 14 a fost solicitată arestarea, iar ceilalți 3 au fost puși sub control judiciar pentru 30 de zile, având și interdicția de a participa la adunări publice. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a respins din nou ieri la ONU apelurile pentru încetarea focului în Ucraina, scrie DPA. Lavrov a acuzat Europa că urmărește o pauză în lupte pentru a reaproviziona arsenalele militare ale Ucrainei. În schimb, Moscova dorește un acord de pace pe termen lung pentru a pune capăt conflictului, așa cum a subliniat anterior Vladimir Putin, a spus Lavrov. El a prezentat invazia Rusiei ca fiind necesară pentru a-și proteja interesele de securitate și drepturile rușilor din Ucraina. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață cu Matei, cu Gilda și cu Nic.
5: Bună dimineața, dragi ascultători, doamnelor și domnilor, Gilda aici de față. Bună dimineața.
6: Bună dimineața tuturor.
7: Bună dimineața.
5: Bună dimineața, Nic.
8: Bună.
5: Și bună dimineața.
9: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.
5: Imediat vă mai zicem bună dimineața o dată, dar înainte să ascultăm niște muzică și după ce vă zicem bună dimineața, atunci să vă țineți!

0: din cap.
1: Ei,
2: bună dimineața și pe WhatsApp, bineînțeles.
3: Hello, Clarice.
4: Hello, Dr. Lecter.
3: Well, Clarice, if the lambs stopped screaming.
4: No, Dr. Lecter.
3: Ok, Clarice. Clarice. Ce faceți cu mine, mă, băi? Radio.
2: Bună dimineața chiar cu forța, indiferent cum v-a început de fapt dimineața, ca să citesc. Credeam că încep cu macanache, dar a început mai nașpa. Neața.
5: Neața. Neața.
2: Tuturor.
6: Neața.
2: Practic.
5: Neața.
2: Gilda recunoaște.
5: Ce anume?
2: Că de fapt ai întârziat pentru că te-ai machiat și toate alea și te-ai pregătit așa cum am făcut cu toții astăzi, pentru că urmează să ne fotografieze.
5: Nu.
2: Nic, știai?
6: Nu. E...
5: Unul la mână. Ce înseamnă întârziat? Că practic când a început emisiunea eram.
2: Era aici, da, nu, în sensul în care te-ai stresat tu că m-ai sunat, doamnelor și domnilor, ca să vă explicăm.
5: Da, așa, mai
2: că voi habar n-aveți ce se întâmplă pe aici. Deci e ceva, totul pare super ok, ceea ce este și îndeplinirea scopului, cu alte cuvinte. Dar noi suntem pă! Și Gilda m-a sunat cu două minute înainte că întârzie. Bineînțeles că în timpul știrilor a urcat și s-a așezat și pe scaun și ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar eu dau din casă, într-adevăr.
6: Dai din casă.
2: Pentru
6: ce panou de onoare, mă rog?
2: Se face album foto, Radio Guerilla, de care se va bucura toată lumea, în timp util.
5: Și un înțeleg... lucru la fel care era, știi, în radio discuție.
6: Stai, domnule, vreau să-mi pun cămașa albă.
2: Cum adică, cum să ținem pentru noi chestia asta? Mai ales că trebuie să vă atragă atenția de la prima oră că astăzi e nevoie să ne purtăm normal. Noi trebuie să părem normal când ni se fac poze, dragi colegi.
5: Trebuie să fim
2: Trebuie să vă purtați natural, Gilda, poartă-te natural, numai...
5: E sigur că...
2: Te mai uita așa, poartă-te natural, te rog frumos.
5: Da, deci s-au redresat, mulțumesc frumos, apreciez.
2: Asta
5: s-au redresat locurile de parcare în sectorul 2, by the way. Și au cam modificat și pe la noi aici, pe străduță. Și e puțin greu la un moment dat să parchezi în anumite locuri, în unele pe care știai, le știai posibile, nu mai sunt, au dispărut. Pentru că am înțeles că va reda din locurile de parcare primarul sectorului 2, va reda din cele care sunt acum ale primăriei generale, le va reda înapoi cetățenilor să fie de reședință.
2: Vezi, când rămâi fără bani, fără fonduri, fără buget, nimic așa, începi să te joci cum făceam noi cu frunze. Acum le-au rămas locuri de parcare și le folosesc ca un fel de valută, înțeleg. Fac schimburi cu dubluri, tot felul.
5: Da, ideea e că a fost greu să găsesc un loc de parcare decent și de-aia te-am sunat ca să știi că totul sunt pe drum și că eram aici pe stradă.
2: Voiam să ajung, dar știi cum fac eu?
5: Da, o iei pe la Fetești, așa.
2: Da, da, acolo găsesc loc de parcare, Gilda.
5: A, da, stai la barieră.
2: Ca să ajung să-ți spun...
5: Nu, Matei, apreciez. Am observat că și tu porți cămașă dacă...
2: Doar te rog să te porți natural, atât.
5: Îmi trebuie un emoticon nou.
2: Da, mulțumesc.
5: Știi cum e când se zice că nu ai magneziu sau vitamine și se mai zbate ochiul? Aia sunt eu acum.
2: A, ok. Și mă speria să m-am crezut
5: nu
2: că
5: despre tine, despre
2: eu eram tine. Ochiul. Că mă zbat așa din când în când. Am carență.
5: Da, așa, da.
2: Nic,
6: carență de uraniu.
2: Tu ca de obicei.
6: Eu sunt natural ca uraniu 235. Mă înjumătățesc greu. Nu te îngrijora, dar totuși, dacă facem poze, trebuie să știu și eu că se întâmplă.
2: S-a anunțat pe grup, dar vezi, acum intrăm mai adânc
6: nu mai
2: în casă.
6: Din casă.
2: Și...
6: Bun, deci n-am cravată,
2: despre
6: n-am
2: asta
6: cămașă, n-am așa. Haină.
2: Hai să ne oprim aici, pentru că vreau ca oamenii să ghicească cu ce suntem îmbrăcați, după cât de natural ne purtăm la radio, dragi ascultători. De exemplu, cu ce am putea fi noi îmbrăcați astăzi? Culori, haine, toate detaliile, tot ce vreți.
5: Okay.
2: Până la lenjerie intimă, inclusiv. Puteți să ne imaginați cum vreți voi.
5: O, Doamne, dar natural, că noi suntem ok.
2: Okay. Cu ce suntem îmbrăcați? 0758948948948. Și în ultimul rând, dacă vreți să facem harababură din prima...
6: Aveam o capă cu pene și cu scripici minunată. Băi, da, nu mă trozesc fără capa aia. Da?
5: Dar, Nic, nu toți eroii poartă capă.
2: Nu, mă, Nic.
6: Nu, e de dansatoare. În cabaret.
5: De unde le-ai?
6: A uitat-o la mine.
2: N-ai auzit?
5: Măi!
2: Era călugărița aia, mai ții minte?
7: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
2: Care după aia s-a dus la mănăstire. Deci, ce voiam să vă spun,

0: este că astăzi avem numai și numai muzică românească, tot felul de lucruri. Avem, o să discutăm despre treburi serioase, cum ar fi adunarea generală ONU și diversele declarații, domnul președinte Nicușor Dan inclusiv, dar nu numai, tot felul concursurile, așa, muzică românească, din ce colț al lumii stați tremurând, transpirați undeva într-un colț al lumii, ascultând Gherila de dimineață, terorizați? Din ce colț al lumii ascultați muzică românească astăzi, doamnelor și domnilor?
1: Gherila de dimineață, cu Matei, Gilda și Nic.
0: Și mai ales cu ce suntem noi îmbrăcați.
2: Răspund la ambele întrebări în același mesaj.
3: Multă, încurci lumea.
2: Ca să nu-și dea seama, știi?
0: Exact.
2: Înnebunește ca să nu știe de capul lor.
0: Să nu știe. Să crede că-s pe...
2: Că ei au probleme, nu noi.
0: Așa. Și ca să nu uit...
2: Așa.
0: Avem concert astăzi. Nu vă zicem cine o să vină la concert, Nic, dar ascultăm The Kryptonite Sparks.

0: Twitter. Scriu oamenii răutăcioși că Nick probează, cred, deja costumul lui Grinch de Crăciun, de exemplu.
1: E bine.
0: A dat o leacă frigul.
2: Grinch ce face?
1: Grinch...
2: Puce e... cadouri la pădure.
1: Da,
2: la copiii lui.
1: Nu.
2: N-are?
1: Nu, el a fost supărat la un moment dat pe copii, pentru că era ținta atacurilor.
2: Băi, o blamată?
0: Și te-a dat afară și profesorul ăla
1: Și concluzia de fapt este că el nu urăște Crăciunul sau el, lui displac oamenii în general, dar iubește căței.
2: Iubește, într-adevăr.
0: El își apasă durerea.
1: De ce sensibil?
2: Nu. Este... Am înțeles aluzia, mi-a făcut cu ochiul simpatic.
0: Mie mi se pare cel mai simpatic personaj de Crăciun, Grinch.
2: Nu. Astăzi vă voi trata cu multă căldură și sentimente de altă natură, pentru că o să vedeți care natură.
1: Așa.
2: Că am zis, Matei, natural de 10 ori. pentru că ceva din tandrețea cu care cuplul prezidențial s-a pupăcit.
1: Așa.
2: Să te pupăcească, mama. Aeroport a trecut la mine.
0: Băi,
2: oamenii în toată firea, pe bune.
1: Se mai pupă la vârsta aia.
2: Nu, dar chiar te întreb.
1: Da.
2: Te pupe gură când sunt copii de față, nu știu ce?
1: Da.
2: Nu pe obraz?
1: Nu.
2: S-au schimbat în așa fel...
1: Păi le arăți care e iubirea.
2: Nu poți să...
1: Mai, un pupic, nu e... Mă iertați, că mozol. Știu, e frate, un pupic.
0: Hai mă, Gilda, dă un colo de treabă, măi, dar suntem pe post.
2: Om, în toată firea te pupi pe gură, în văzul... Ce e asta?
0: Nic.
2: N-ajungea pe obraz?
1: Nu, pe obraz te pun cu prietenii. Păi poate au, tocmai.
2: E un suroasă la vârsta asta.
1: Dar ție nu-ți place iubirea.
2: Ei, nu-mi place iubirea.
1: Dar cum îți place ție? Tu când ai pupat ultima oară?
0: Explică oamenilor cum îți place.
2: După ce închid ușa, nu pe stradă. Nu. Ne ținem de mână, ok, pălăvrăgim, ne zâmbim, dar așa să mă ia... Da, liceu, sigur că da. Ba chiar și în facultate, poți să o lungești un pic dacă ești infantil. Dar la vârsta asta, îmbrățișările alea teribile. Ei bine, nu contează. Facă, fiecare să facă ceva. A trecut asupra mea.
0: Fiecare să facă ceva, dar nu pe aeroport.
2: Scânteile de pe aeroport.
0: Așa.
2: Am revăzut imaginile.
0: Și a intrat iubirea în tine.
2: A intrat ceva ce...
1: Cupidon se mai numește, săgeata e de la Cupidon, da. Nic.
2: Da. Da, adică da. Asta e.
0: Și ia uite-te, aceea, uite-te la mine.
2: Fi mai... Bă, Matei, cu
0: nu te mai
2: drept
0: uita,
2: văd din ce în ce mai... nu se uită în ochi. Păi ce să mă uit dacă văd în ceață până acolo? N-ai văzut de câte ori mă zghiesc să văd cine cântă? By the way, a fost o trupă românească la Fără 10. Formidabilă. Cu suflători, cu țambale, cu într-o veselie teribilă.
0: Ce stil muzical?
2: Așa, aproape punk țigănesc. Simpatic.
0: Da, da, da.
2: Foarte
0: dacă
2: frumos.
0: Vrei, știu la care te referi și o să mă uit și o să zic, Nic.
2: Simpatic foc.
0: Ok, deci surpriză.
2: Deci sunt cu tandrețe astăzi, nu sunt cu grinciuri, nu fur cadourile nimănui, dar tot încerc să produc puțină gândire. Mi se pare că de azi intră în vigoare cenzura pe rețele, pe...
0: Da?
1: Da. Așa azi, azi e?
2: Da, nu?
0: Băi, ce întâmplare incredibil.
2: Nu azi,
0: că...
2: peste câteva zile.
0: Ah, ok. Dar noi avem de astăzi un mesaj cenzurat, eu vă zic de acum. Este una dintre surprizele zilei, la fel cum este această nouă variantă Nico Cârlea, că abia aștept să-mi dau seama. Altfel, lumea ne scrie de peste tot, de prin lume, de exemplu...
3: Da. Bună dimineața de pe Corsica! Vă ascultăm de aici de 8 ani de zile.
0: Buongiorno, principesule! De pe Corsica! Ascult din... Karlsruhe, în sud-vestul Germaniei, și aș asculta muzică românească la voi și de Ziua Națională a României, ne sugerează cineva. Din mașină blocat pe centura Bucureștiului, mai exotic, ascultând la Maxi, Mafia și Paraziții, la care nepotul mă întreabă de unde știu toate versurile.
1: Bine
0: că nu trebuie să te explici alte lucruri. Salutare, vă ascult din Brașov și știu că sunteți îmbrăcați. Și doar atât pot să citesc din mesaj.
1: E ceva rău?
0: Din Darabani avem aici Russian Fireworks, ne scrie cineva. Hei, la mulți ani!
2: Pe graniță nord, județul Botoșani.
1: Greu.
0: Ne ascultă cineva, mă simt ca la radio. De la...
1: Păi...
0: și ne ascultă lumea din... Aici voi să știu. Din Boston, Massachusetts.
2: Ah, că veni vorba. În Vancouver plouă 18 grade.
0: Mulțumim, Nic. Și dacă e numai muzică românească, poate intră și melodia Mai avem nevoie și de iarbă. Mulțumesc, Gabriel, din Boston, Massachusetts. De-aia se alege praful de Statele Unite.
1: Cântecul sănătății, să știi cum se numește.
0: Mai întâi cu iarbă, după aia se alege praful.
1: Cântec despre sănătate, cum se numește?
0: Cântec
1: cu George Nicolaescu, da?
0: Pentru sănătatea ierbii sau ceva de genul ăsta. Neața, eu sunt Răzvan și vreau să ghicesc cu ce este îmbrăcat Matei, cu o cămașă blă și blugi negri, Adidas și Nike și o haină de piele. Nike nu port. Eram cu Adidas înainte.
1: Așa.
0: Dar nu mai port nici asta de când am descoperit Asics și nu mai ies din ei.
1: Domnul cu
0: mi s-a
1: ei,
0: reproșat că da, dar eu nu mai vreau să-i dau jos. Chiar mi se par cei mai comozi, vorbesc serios. Numai perechi de Asics îmi iau de când. Așa. Cămașa a cam ghicit-o. Dar da. Nu e blă ăsta sau
1: nu
0: cum? Tu știi culori, Gilda.
1: Nu, este tot un albastru, dar prăfuit, așa.
0: Prăfuit?
1: Înspre gri, da.
0: Da. Nu că port cămașa asta de când port și Asics și de-aia. Blugi negri, nu. Am 10 ani și vă ascult în drum spre școală, să aveți o zi superbă, vă ascult din Iași.
1: Mulțumim, asemenea,
0: și mulți
1: la
0: înainte.
1: Școală.
0: Din Valencia și Teruel ne mai ascultă lumea după ce închis ușa, în ce sens? Buongiorno, Corsica.
1: Hola, mami, che guapa.
0: Din satul Panaiti Strati.
1: Oh.
0: Lumea se gândește că am fi toți trei italieni. Din Corsica. Care nu este Italia, dar în orice caz, noi știm lucrurile astea.
1: Deci, cine, când a zis că din satul lui Panaiti Strati, se referea la Brăila, nu?
2: Brăila, da, da.
1: Deci din Brăila.
2: Chiar în...
1: Nu știu, ăștia de Brăila.
2: A vrut să facă o porcărie, s-o referi la satul cu porcărie. A luat banda la Sadoveanu sau trebuie.
1: Bârfe de intelectuali.
2: Trebuie să facem. Din magazin istoric, Gilda. N-aveam Netflix pe vremea aia. Răsfoiam tot timpul ziare și reviste.
0: Începem cu Gilda. Blugi așa? Și o cămașă lejeră albă sau altă culoare. Fix invers.
1: Nimic.
0: Matei, la fel, blugi și cămașă albă slim. Mulțumesc, dar... Adică, vorbeam despre haine. Blugi. Cămașa albă nu prea port, pentru că mi se pare că servesc la nuntă dacă fac chestia asta. Așa mi se pare că arăt eu și cu mustața aia, deci vă închipuiți. Nic tot ceva de genul, dar muncitoresc. Nic se îmbracă cel mai cool dintre noi, vă zic chestia asta la modul serios. Zilnic.
1: Da, da.
0: Zicel,
1: și
0: da.
1: Care Carhartt întotdeauna pe ceva. Carhartt există,
2: în schimb,
1: da.
2: Că tricoul, asta trebuie să știe lumea, că nu vin la radio. Miros a dero și a să pun cheia de la trei. Asta
1: așa,
2: e important.
1: Miroșa curat, cum se zice, știi?
2: Da.
1: Când simți așa rufele, că miroșa...
2: Știi de ce? Pentru că îmi bag săpunuri ieftine.
1: Ăsta este secretul în geanta ta, asta porți, Nic?
0: Când îți imaginezi așa că deschizi ușa de la curte și ieși acolo și sunt toate cearșafurile înșirate așa și bați
2: toate
0: în vânt.
2: Nu se mai găsesc săpunuri cu măr.
0: Și Nic.
2: Le știi pe alea cu măr?
1: Da, le știu, da. Măr verde.
0: Salutare de la Bruxelles, sunteți toți îmbrăcați în veselie. Baldovinești e satul lui Panaiti Strati. Moșanghel e strada mea.
2: Bre, așa.
0: Așa, și din Paris ne mai ascultă cineva. 7:23.
4: Gherila de dimineață. Gherila de dimineață.
0: Să ne facem o imagine de ansamblu, pornind de la cum suntem noi îmbrăcați, până la unde ne ascultă lumea, nu?
4: Publicitate. Publicitate.
5: Brâncuș, 1000 de povești și încă atâta de descoperit. Salut, sunt Carla Maria Teaha și te invit la Roz să o cunoști pe Doina Lemni, reputat istoric și critic de artă, una dintre cele mai importante specialiste în opera lui Constantin, care a lucrat aproape 3 decenii la Centrul Pompidou. Cine erau femeile care îl inspirau pe Brâncuș? Ce povești și ce ambiții aduceau cu ele în atelierul lui? Și cum e să-ți dedici viața descoperirii unui asemenea artist? Ne întâlnim cu Doina Lemni la Roz, astăzi, de la 1... Numai la Radio Guerilla.
6: Roz. Nu e culoarea ta preferată? Nu-i nimic. N-am venit aici să facem frumos.
7: Aici, aici. Uită-te și încoace. Așa frumos. Aici, aici.
8: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
12: Iar stai pe social media?
13: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
14: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: Publicitate!

0: Gilda Sarafan. Da.
1: Nu, no, eroi de bună.
0: Nu, no. Gilda, ce e ăla Sarafan? Pentru că face parte din partea aia a garderobei, okay, care nu...
1: Să-ți explic plima ta. Știi, no, salopeta?
0: Știu salopeta.
1: Știi cum arată o salopetă, da?
0: Da, știu cum arată.
1: E, sarafanul nu are pantalon, nu are fustă.
0: Cam învățat în grădiniță cum arată salopeta, că era o muleție aia așa.
1: Mai auzi? Mai auzi?
0: Deci sarafanul este ca o salopetă...
1: Cu fustă.
0: Cu fustă, adică da, are bretele așa?
1: Exact, partea, no, de sus...
2: Cum? Sarafanul nu are mâne și nu are bretele. Pe sub sarafan eleva îmbracă o cămașă albă sau albastră.
0: Aha, ok, deci cum e la uniformă. Deci da, are bretele.
1: Bine. Are bretele,
0: dar
1: da,
0: n-are mâneci.
1: Da.
0: Da.
2: Ce
0: da,
2: ne interesează este lungimea sarafanului. E... Permite diriginta peste genunchi, la genunchi sau o palmă peste
0: nu
2: genunchi?
0: Nu mai zi așa, Nică.
1: Chiar poate să fie o discuție, având în vedere că a trecut legea uniformelor. Dar hei, o păstrăm pentru ora viitoare.
0: Așa, deci Gilda Sarafan, Matei, wow, cămașă, sandale, blugi.
1: Sandale, e exact ce poartă Matei. Super. Și arată degetele.
0: Aoleo! Nic, tricou mototolit și părul vâlvoi.
2: Asta e bună.
1: Niciodată mototolit tricoul lui Nic.
2: Întotdeauna spieptănat, mă dau cu gel. Mă dau cu zeamă de caise pe mustăți. Păi, zi, Matei, am venit vreodată cu mustața neglijent la radio?
0: Doamne ferește, păcatele mele!
3: Previzibila deși jumate.
1: Nic, ai ales?
2: Da.
1: Este o trupă? Nu, da, uite. Este ce formație?
0: Este din, o formație.
1: Din băieți?
2: E ansamblu vocal instrumental.
0: Ok.
1: Doar băieți?
2: Nu.
1: Nu. Și o fată.
0: Chiar cred că e un ansamblu vocal instrumental ales de Nic în această dimineață.
2: Da.
0: Corul... A, da, e o fată.
1: Nu. Nu, e o fată și știu o trupă care îi plăcea lui mult de tot. Zebre îți plăcea.
2: Nu se punea. Gilda, nu, da, zebra am ales.
1: Ai ales zebre?
2: Da.
0: Și eu aș fi zis o zebre, culme. De ce?
1: Că
2: pentru
1: te știm
2: că,
1: pe tine.
2: Știi cum e? Ca la poker. Știi obiceiul prostului de peste drum? Dă din ochiul stâng când intră și lui un full de as și atunci nu mergi mai departe, nu licitezi.
0: Bun, păi
2: nu
0: e ok. Ce facem acum atunci?
2: Zebre.
0: Okay.
2: Da, am ales zebre. Da.
0: Am ales zebre, atunci
2: așteptam
0: zebre.
2: Așteptam întrebări, are chitarist, da, cel mai bun, aș fi zis, Janin Paznic. Teribil, cel mai bun. Ce?
0: Dacă încerc să găsesc.
2: Tot una.
0: Imediat, stai.

0: Radio Gherila.
1: Mie-mi place viața enorm.
2: Ok. Ce ne facem noi că nu știm dacă este variantă cenzurată sau nu este variantă cenzurată?
3: Nu cu porcărie, zebre, fata zebre la voce.
4: Super chill.
2: Dacă înjură cineva.
3: Raluca nu înjură, bră.
2: Din concert.
4: Pe Raluca o auzim la un moment dat în alte...
3: Mai zice?
4: Vorbește, nu știu dacă mai cântă, dar de vorbi vorbește. E mass media.
3: Da?
2: Mass media se înjură de... Vai de... Aoleu. Zebre fără tine, ascultăm.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologia modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
4: Cea mai frumoasă zi de toamnă are parfum de struguri zdrobiți. Cea mai frumoasă zi de toamnă e dedicată vinului bun, mâncării gătite la foc lent și aerului curat. Cea mai frumoasă zi de toamnă e în mijlocul naturii, în vie, la o oră distanță de București. Crama La Certa te invită la sărbătoarea recoltei în cea mai frumoasă zi de toamnă. Cu open wine bar, must, proțap și festin culinar, tururi de cramă ghidate, degustări de vin și ciocolată, muzică live și multe surprize. Recolta se sărbătorește pe 3 octombrie la Crama La Certa, într-o zi de toamnă ca nicio alta.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Gherila de dimineață. O emisiune pe Zevenghe.
1: Bună dimineața din Espoo, un oraș din zona metropolitană a Helsinki-ului. Ne scrie cineva
2: Nord.
1: Despre noi că am fi îmbrăcați de vară, spre deosebire de ascultătoarea care a trecut la șosete de lână și pijamare groase. Deja.
3: Friguț înseamnă.
1: Neața dragilor, eu sunt mama lui Răzvan, ne scrie cineva. Felicitări. Și deschizând radio săptămâna aceasta, mi-am dat seama cât de mult mi-ați lipsit. Gilda, cred că ai o rochie comodă, dar senzuală în același timp. Încălțăminte confortabilă și lenjerie intimă provocatoare. Ne scrie ascultătoarea. Ok.
3: Mai deschid un nasul acum asta.
1: Nic. În paranteză, sper că am scris corect. Ai scris foarte corect. Nic, pur și simplu.
2: Precum mă cheamă Nicușor în buletin.
1: Tu ai o vestă cu rea de calitate, încălțăminte din piele naturală, parfum discret, dar expresiv, lenjerie intimă albă impecabilă.
2: Lenjerie intimă port în februarie. De ce ai provocat lumea să... Păi da, acum zău, ne oprim la lenjeria intimă.
3: Când putem să mergem mai departe,
1: nu ne oprim niciodată la lenjeria intimă.
3: Ce material!
2: Și când am lansat impresia că în afară de spir medicinal după bărbierit folosesc altceva.
1: Matei, lenjerie haioasă și cască, în schimb. Eu cred că stați mult mai bine în situația asta.
3: Cască?
1: Da, cască.
3: Nu cască, Matei, indirect.
1: Nu cască, doar când mi-e somn. Zile cu bucurii neașteptate să avem. Pupic pentru Nic, virtual.
2: Îl accept.
1: Virtual poate fi cu ușa închisă, așa scrie ascultătoarea.
2: Ușa închisă.
1: Nu știu ce se întâmplă aici.
2: Să nu
1: dar...
2: vadă nici copiii, nici spectatorii, nici alegători.
3: Nici ascultătorii să n-audă că se închide ușa.
2: Totuși, din Helsinki, Finlanda, când ne-am avântat și noi în discuțiile despre testele PISA,
3: da.
2: Acum am adus aminte.
1: Zi.
2: De ce nu fi venit? Am citit un articol despre prăbușirea învățământului finlandez, ridicat sus pe drept exemplu. Uh-huh. Iată, în Finlanda se poate. Sub aspectul acestor teste PISA, era declarat falimentul sistemului finlandez. Un articol foarte interesant, scris la 4 ace de oameni din nu români.
1: Nu români, dar nici imposibil.
3: Ei sunt peste medie, să citem și eu că sunt peste medie în același timp, dar există un declin de la un an la altul, chiar există declin și la ei la rezultate.
1: Păi de ce suntem așa de nenorociți că ne bucură veștile astea așa? Pentru că noi suntem praf. Nu suntem peste medie, dar dacă și ei sunt în declin și așa mai departe, vezi că nu e neapărat un lucru rău. Poate fi perceput ca ceva pozitiv în sensul în care, și acum dați-mi voie să o iau iară dincolo, dacă și la asemenea casă imensă se poate întâmpla și toți sunt mai bine, înseamnă că poate cumva ciudat avem și noi o șansă. Înțelegeți ce zic?
2: Ai decorticat greșit.
1: Posibil.
2: Dacă arătăm cu degetul, ceea ce nu se face din politețe, către sistemul finlandez de învățământ, înseamnă că verificarea asta, PISA, e greșită. Asta era
1: exact. Așa, da, corect. Dar de ce nu m-am gândit, bă, de prost? Nu m-am gândit.
4: Ai, ai, ai, Gheri Loco.
2: Și am adus în discuție, deoarece au ilustrat la prima ora zilei în jurnal pericolul meditațiilor. Plecând de la faptul că profii care dau meditații, mm-hmm, cât costă meditațiile, cât îl costă pe un părinte cu un copil, cu doi...
1: E un flagel.
2: Ideea era că nu plătesc impozit profii care dau meditații. Și că ar trebui să plătească impozit. A apărut un domn, îl știi, am jucat fotbal cu el de mult în Crângaș, sociologie, SNSPA, mm-hmm, pe locuri...
1: Și au și în Finlanda problema asta cu impozitul la meditații? Despre Finlanda vorbim
2: Finlanda
1: în continuare?
2: Cred că copiii sunt în regim de...
1: Deci în România cu meditațiile?
2: În România.
1: Păi se știe.
2: Și dacă e ok, statul ăsta într-o zi.
1: L-am deschis acum mai mulți ani, de pe vremea lui Iohannis. Știți? Și a rămas așa deschis de atunci cu meditațiile și câte case ai ajuns să-ți faci practică.
2: Aștept,
1: și l-a fost deschis, da.
2: Aștept replica lui Rogozan în Libertatea, pentru că în materie de meditații, când mă uit pe site-ul lor, îl citesc pe Rogozanu, care e în branșă și știe ce spune.
1: Gilda.
3: Gherilocuri?
1: Te rog.
3: Să încep cu știrul sau cu ce a zis Times New Roman, că mi s-a părut foarte amuzant, pentru că se întâmplă. O să vă zic știrea din Times New Roman. Concesie. Se va păstra o gheretă la Fetești ca să poată sta... Unii, nu o să zic cuvântul de aici, invectivă de aici, la coadă și după scoaterea taxei de pod. E amuzant pentru că această taxă de pod se putea plăti în 24 de ore
1: Gilda,
3: prin SMS la benzinării oriunde și de oriunde.
1: Știu.
3: Știi? Și era coadă în continuare și foarte bună gluma de la Times New Roman.
1: Gluma, da, că dacă nu ziceai că e Times New Roman, eu te credeam.
3: Asta
1: că e pe bune.
3: Asta e.
1: Efectiv.
3: N-am știut să formulez, vezi, trebuia să vă las în suspans.
1: De vreo e că eu era care se termine, finalul unei ere, odată cu cozile interminabile de acolo, de pe niște rânduri, că nu toată lumea stă la
3: anyway. Nu toată lumea, dar era o coadă destul de lungă să... Da,
1: bun, și oamenii ce o să facă acum?
3: Asta este. Trebuie să găsească altă gheretă.
1: Să blocheze undeva traficul. Deci,
3: exact.
1: E o problemă care ne așteaptă pe undeva, dar încă nu știm unde ne așteaptă.
3: Și poate așa, tangențial, mergem la trafic aerian, dar rămânem în aeroport într-un fel sau altul. Un austriac și-a lăsat mașina electrică la încărcat într-un aeroport din, la aeroportul, pardon, din Graz, timp de 2 zile și a primit factura. 2000 de euro.
1: Na.
3: A avut treaba, a plecat, s-a întors, aici, plătește parcarea cu totul.
1: E just, adică.
3: Da.
1: O fi mai scump la aeroport sau atât costă? Eu habar n-am pentru că nu am mașină electrică.
3: Nu știu, nici n-am încărcat oficial atât de mult încât să îmi dau seama de prețuri sau altele.
1: Înțeleg că oricum schema este să o lași câte un pic, câte un sfert de oră, 20 de minute sau 10
3: nu,
1: sau ceva de
3: genul. Charge. Unele au fast charge și atunci ușor în 20 de minute să ți se încarce bateria 80%.
1: Da, sau nu neapărat 80%, dar cât să poți ajunge la următorul punct. Și asta e schema, de fapt, în principiu, nu să o lași generații.
3: Cred că depinde de mașină. Eu știu de chestia asta de la BYD, spre exemplu, că dacă o lași 20 de minute, poate se încarce și până la 80%.
1: Depinde de modele, I guess.
3: Și mai am
1: apropo de transport, mă bag și eu. Avansați un pic.
3: Hai,
1: avansați, doamnă, puțin.
3: Semnalul ăla unde e?
1: Oradea pe podium la campionatul european al vatmanilor.
3: Oh my
1: Dacă
3: God.
1: Știați că există așa ceva, probabil nu vă zic eu. În Varșovia a avut loc acum vreo câteva zile. Mm-hmm. Competiția de prestigiu a reunit peste 25 de echipe din marile orașe europene pe un traseu de 250 de metri. Concurenții au avut de executat numai puțin de 8 probe complexe care le-au pus la încercare îndemânările, stăpânirea emoțiilor și precizia. Chiar sunt foarte curios, Brett, ce modele de tramvaie puse la dispoziție au fost. Niște modele. Deși aceste vehicule sunt diferite față de modelele pe care le conduc acasă, vatmanii bihoreni Ionela Șipor și Florin Olaru, felicitări, au demonstrat o tehnică excepțională, au strâns un total de 5820 de puncte, terminând competiția la o distanță extrem de mică de marea câștigătoare, echipa din Praga.
3: Deci trebuie să manevreze tramvaiul și să controleze cu precizie în anumite situații.
1: Evident, să-l oprești la punct fix în
3: exact.
1: Principiu și alte probe care nu-mi vin în minte.
3: Da,
1: acum.
3: Uite, unele se numesc așa, fii atent, tram bowling și tram billiards. Așa se numesc probele.
1: Tram billiards.
2: Ar fi câștigat vatmanii noștri bucureșteni, dar situația de la ITB e teribilă.
3: Nu
2: scandal,
3: e.
2: Dați afară, numiți pe funcții, cu tare. Am citit articole.
3: N-ar fi putut să meargă ăștia din București, că acolo sigur nu se puneau mașini pe linia de tramvai, știi, ca să încerce să
1: ce
3: evite pericole.
1: Vatmanii din București urcau pe podium așa cum sar pe refugiu, direct. De aia urcau pe primul loc sau ceva. Praga, Oradea și Sofia, în cazul în care vreți să vizualizați podium.
2: M-am dat cu tramvaiul în San Francisco. Splendid.
1: Amsterdam.
2: N-am fost.
0: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
1: Sau poate nu mai ții minte.
2: Nu, n-am fost. Nu.
1: Am fost în tramvai, să zic rapid, cred că am mai povestit chestia asta. Și eram mai mulți, plecam dintr-un loc ca să ajungem înapoi în camera de hotel. Și eram obosiți, aveam ochii roșii de obosiți după drum. Și tot felul. Sănătate, Gilda.
3: Nu, nu știu.
1: Și ne-am împărțit în două echipe, că așa am încăput în tramvaiul respectiv. Erau alți doi și eu cu un prieten. și urcăm în tramvai și începe să se activeze de la brownies alea, care deodată a început așa să-l ia și să transpire și tot, și avea impresia, el fiind obișnuit cu România, că au urcat controlorii. Doar că în Amsterdam controlorii, pe vremea aia, erau foarte ușor observabili, aveau o uniformă foarte frumoasă, așa, și cu un tiv portocaliu sau ceva, n-aveai cum să nu-i vezi. Și avea impresia că toată lumea din jurul nostru, și era aglomerat tramvaiul, oricine era un posibil controlor, a trebuit să coborâm.
3: De câte ori?
1: Nu mai țin minte asta.
3: N-ați făcut treaba aia, ai coborât, ai văzut că a coborât și controlor, te urci înapoi?
1: E, trebuia să fie acolo, oricum.
5: Potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare.
1: E greu cu tramvaiul.
5: Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a angelilor. Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii. Muzicii. Muzicii.

0: I linguaggi musici, un adeverato idioma universale, con curazione e comunicità da lui, ma di linguaggio parte lo visuale. Orce concerti e da cea anticipare comunioni finale della sorcita di timpoli. Ci orce sala dei concerti e tutto dato o sale di repetizie a angelilor.
1: Mă gândeam acum că am foarte multe amintiri de bază din tramvai, așa, random. De exemplu, la un moment dat, am urmărit o fată care îmi plăcea foarte mult, era colegă de școală cu mine din altă clasă. Am ajuns, aveam impresia, în afară Bucureștiului, probabil că nu, că am mers pe același tramvai, dar era...
2: Puteai să fii prin București, noi Chiajna, pe acolo.
1: Da, și prima dată nici măcar n-am vorbit
2: Chitina,
1: cu ea.
2: Pardon. N-ai vorbit cu ea?
1: Nu, abia a doua oară când am urmărit-o în tramvai. E, și alte diverse, alte chestii.
2: A, tu așa faci?
1: De-aia nu mai merg cu tramvaiul, Gilda. Nu pentru mine, este pentru ca să vă protejez pe voi. Și de publicitate și revenim.
3: Publicitate.
4: Da, mă, cu mâine.
3: Publicitate.
5: Aici, aici. Uită-te și încoace. Așa frumos. Aici, aici.
6: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
7: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
8: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
7: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. Emag.
4: Da, mă ocup mâine.
10: Știu, n-am uitat, fac în weekend.
4: E prea cald acum, o să mă ocup când se mai răcorește afară.
6: Care e proiectul tău în casă sau grădină care te-a auzit cel mai des vorbind așa despre el? Că tot zici că faci mâine de atâta timp, că nici nu-ți mai amintești de la ce ai pornit? Nu lăsa pe mâine ce tot amâni de o veșnicie. Cu sculele electrice pentru casă și grădină de la Bosch, apucă-te de treabă azi și work like a Bosch. Povestește-ne despre proiectul tău care a suferit cele mai multe amânări, cel care a auzit cel mai des de la tine, mâine mă ocup, și o sculă electrică Bosch de rezolvat azi poate fi a ta în fiecare dimineață în Guerilla de dimineață. Work like a Bosch, it works like a Bosch.
11: Să faci domiciile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
14: like Facebook Radio Guerilla.

0: Ia uite, Gil, dacă cineva pare că ne dumirește, are cel puțin o idee în legătură cu cel care a lăsat mașina la încărcat la aeroport.
1: Așa.
0: Totuși, ar fi plătit mai mult, Nick, ar fi plătit mai mult dacă avea bani, adică. Ar fi plătit mai mult pentru că a ocupat stația de încărcare, nu pentru că a încărcat atât de mult. Adică n-a plătit voltajul neapărat.
1: Da,
0: plătit omul
1: curentul.
0: Cu șobolani. Multe stații de încărcare electrice percep taxe de ocupare după terminarea încărcării și de cele mai multe ori e mai mare decât prețul pe kilowatt, pentru că se taxează per minut. Alex, mulțumim.
2: Păi mi se pare normal. Adică îți pui mașina la încărcat,
0: are
2: stau
0: logic.
2: Trei caragioși după tine,
0: da.
2: Și tu îți bei cafeaua liniștit.
0: Pierd și avionul.
2: În vitrină, făcând-o pe...
0: Da.
2: N-am dreptat de gilda.
1: Da.
2: Știi genul ăsta de ins?
1: Da.
2: E, voilà. Și nici măcar n-am mai, nici mă amestec cu șoferii.
0: Și oricum.
2: Cu voi doi la radio
1: te amesteci printre șofere. Așa.
0: Ei vin cu mașinile electrice la aeroport, cu mașinile electrice, ca după aia să consume niște tone de kerosen. Dar nu mă băgați pe mine seama acum 7:59 de minute ca să meargă la ceva conferință de asta pe teme climatice, probabil, sau
1: aha,
0: ceva.
1: Aha.
0: Dar nu mă băgați pe mine în seamă că avem informații pertinente.
1: Avem
0: din partea
1: pe Greta acasă.
0: Andrei Bilciu urma să zic, Doamne ferești. A, eu, da.
1: Tu! Nu, Andreea, tu. Bună dimineața, este ora 8. Nicușor Dan atrage atenția asupra manipulării prin rețelele sociale și ministrul rus de externe a respins din nou încetarea focului în Ucraina. Președintele Nicușor Dan a declarat ieri la adunarea generală a ONU că vrea să atragă atenția asupra unei amenințări la adresa democrațiilor, care nu primește atenția pe care o merită, și anume manipularea prin rețelele sociale. Șeful statului a precizat că principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot, însă dacă mii de conturi false vorbesc într-un mod coordonat, vocea individuală nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată. Reuniunea la nivel înalt a adunării generale a ONU este prima la care participă Nicușor Dan de când a devenit președinte. Președintele Senatului Mircea Brudean a declarat ieri că programul de guvernare și lista miniștrilor din guvernul propus de Siegfried Mureșan vor fi depuse până la sfârșitul săptămânii la Parlament. Într-o postare pe Facebook, Brudean a menționat că mai sunt câteva etape până la votul de investitură și că lucrările la bugetul pentru 2027 trebuie să înceapă cât mai repede. După ce s-a întâlnit marți cu parlamentarii PNL și USR, premierul desemnat a avut discuții ieri și cu UDMR și minoritățile naționale. Siegfried Mureșan a declarat în cursul zilei că are susținerea oficială PNL, USR și UDMR și că va continua discuțiile și cu socialdemocrații. Între timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că l-a așteptat ieri pe Siegfried Mureșan atât la biroul din Camera Deputaților, cât și la partid, dar că până la ora 17, liberalul nu a venit și nici nu a trimis programul de guvernare. Curtea Constituțională a amânat din nou pentru 30 septembrie dezbaterea sesizării depuse de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui posibil conflict juridic între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Curtea a amânat pentru aceeași dată și decizia în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, referitoare la un posibil conflict constituțional între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Spațiul aerian al României a fost încălcat în această dimineață în nordul țării, declanșând procedurile de alertă militară și mesaje ro-alert pentru populație, anunță Ministerul Apărării. Două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate de urgență pentru a monitoriza traiectoria unei drone depistate inițial pe teritoriul Ucrainei, care ulterior a intrat în nordul județului Botoșani. Martori din județul Suceava susțin că aparatul s-ar fi prăbușit într-o pădure din zonă. Echipajele de intervenție se deplasează spre locații din teren. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a respins din nou ieri la ONU apelurile pentru încetarea focului în Ucraina, scrie DPA. Lavrov a acuzat Europa că urmărește o pauză în lupte pentru a reaproviziona arsenalele militare ale Ucrainei. În schimb, Moscova dorește un acord de pace pe termen lung pentru a pune capăt conflictului, așa cum a subliniat anterior Vladimir Putin, a spus Lavrov. El a prezentat invazia Rusiei ca fiind necesară pentru a-și proteja interesele de securitate și drepturile rușilor din Ucraina. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață. Continua.
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic. Prin joi în șine. Radio Gherila susține muzica românească.
0: Și și cu cine sună acum la 0758948948 și povestim puțin despre cea mai frumoasă zi de toamnă din viața voastră de până acum, doamnelor și domnilor. Două fetească albă bio, două merlot, două cuve nouă la Certa Winery. 6 sticle de vin sunt în total, deci adică 6 de vin. Așa, și invitație despre care mâine aflăm cine o câștigă în această săptămână pentru sărbătoarea recoltei.

0: Care a fost cea mai frumoasă zi de toamnă pe care ai trăit-o până acum? Pe 3 octombrie, Crama la Certa te invită la Sărbătoarea Recoltei. În vie, noi amintiri, o nouă, cea mai frumoasă zi de toamnă.
1: Bună dimineața, Ana Maria!
2: Bună dimineața!
1: Neața, Ana, ce faci tu la ora asta?
2: Mi-am lăsat copila la școală și acum mă duc spre birou, în traficul din București.
1: Și ce făceai tu?

0: M-am dus la o primă întâlnire fără niciun fel de așteptare. Adică m-am dus așa, nu vorbisem decât puțin cu o zi înainte pe Facebook. Am zis, hai să ne vedem la o cafea.
1: Pe Facebook v-ați cunoscut sau cum v-ați cunoscut?
0: Da, da.
1: Ok, bun.
0: Vorbiseram puțin. Pe urma a doua zi mai vorbit foarte puțin. Și am zis, hai să ne vedem la o cafea seara la un restaurant. Ok.
1: Așa?
0: S-a început această primă întâlnire la care m-am dus la ora 9:30 seara și am stat la restaurant, eu m-am ascultat muzică, mașină, ne-am mai plimbat, am mai fost la încă un restaurant, era clar că niciunul dintre noi nu voia să se termine întâlnirea respectivă prea repede.
1: Ok.
0: A început la 19:30, s-a terminat la 5 dimineața, adică întâlnirea.
1: Broscoiu! Bine, Broscoiu! Pardon.
2: Da, da, da.
0: Broscoiu s-a transformat pentru că 6 ani mai târziu se mâncă împreună.
2: Și ai un prinț.
1: Tocmai ai dus și copilul la școală. Adică felicitări, bravo vouă. Și să fie învățătură de minte pentru toate ascultătoarele noastre, ca să fiți fericite. Nu vă faceți așteptări. Luați exemplu Anei Maria. Zile tu, adică.
0: Da, da, e perfect adevărat. Adică la toate celelalte la care doream foarte mult să întâmple ceva bun, evident, și aveam așteptări mari. Plecam cu un bagaj de așteptări, după aia mă întorceam acasă cu un bagaj mare de dezamăgire.
1: Aia zic. Nu că noi nu am greșit, dar...
2: Măi, bravo!
0: Asta nu știu că era numai, că într-o relație sunt tot timpul doi, e o stradă cu dublu sens.
1: Ana, să știi că deja mă lași fără cuvinte, adică eu nu sunt obișnuit. Știi ce, Gilda, te rog frumos, când da. Mai simți că intru ca ultimul fraier în discuții de genul ăsta, scoate-mă și pe
2: eu
1: mine.
2: Eu încerc, dar insiști.
1: Da, știu, Ana Maria.
2: Vezi?
1: Mulțumim foarte mult pentru poveste și pentru răbdare și mai mult îți mulțumesc. Asta din partea mea, personal. Îl avem și pe Iulian pe calea cealaltă. Bună dimineața, Iulian.
3: Bună dimineața.
1: Neața, Iulian.
3: Bună dimineața, Gilda.
2: Neața.
1: Zici și tu cu așteptările, cum?
4: Morning.
3: Eu de obicei că pe călătorie am așteptările cât mai jos ca să vin cât mai încântat, ca să zic așa.
1: Chiar e un adevăr asta cu așteptările, dar povestește-ne, te rog frumos, despre cea mai frumoasă zi a ta de toamnă, din toate timpurile tale.
3: Pentru mine cred că cea mai frumoasă este cea de anul trecut,
1: așa.
3: Recent, 10 octombrie. A început la Bologna, în Italia, împreună cu fiul meu, împlinise 13 ani, soția. Ne-am plimbat prin străzile din Bologna, ne-am bucurat de ceea ce oferă orașul, un oraș foarte frumos, îl recomand. Uh-huh. Am luat masa, după care, după amiază, spre seară, am mers la un concert împreună, la One Republic, ne-am distrat de minune. Am întors acasă, la hotel, de fapt, și am rămas cu amintiri care și acum ne strănesc emoții și piele de găină. Deci a fost o zi superbă, din punctul meu de vedere.
1: Foarte frumos, Iulian!
2: A fost primul vostru concert mare, la care ați participat?
3: Nu. Suntem vânători între ghilimele de concerte și ne bucurăm iar de câțiva ani și fiul nostru e alături de noi.
2: Ah, ce frumos.
1: Mi se pare că mergeți așa în familie. La ce alte concerte ați mai fost?
3: Păi anul ăsta am fost, de exemplu, Matei, îți recomandasem acum ceva luni, am fost la Harry Styles și spuneam că deschiderea va fi preferata ta și a mea, Robin.
1: Ia uite-l, mă, pe Iulian, mă.
3: Eu eram cel care îți făceam lobby, ca să zic așa. Și am fost și la The Weeknd tot anul ăsta, împreună cu familia, la fel.
1: Măi, Iulian, dar tu ești ca un șmecher, așa, dacă îmi permiți.
3: Nu chiar.
1: Da, chiar. Cam da, iau ca pe un compliment, te rog frumos.
2: Mulțumesc. Foarte mult.
1: Ok. Ce se aude acolo, ce-i câinele ăla?
4: Un cățel fioros.
3: Sunt în drum spre servici, spre birou, și m-am oprit puțin, că sunt pe jos, ca să ne auzim în tihnă, ca zic așa, dar am părut un cățel.
1: Bun. Trebuie să votăm.
2: Da, cam greu, dar o să fiu mega, mega subiectivă.
1: Și o să votez Iulian.
2: Yes.
1: Nu, îmi spune, eram convinsă.
2: Da, votez Iulian, îmi place foarte mult treaba asta, să incluzi copilul în planurile tale și să-i placă și lui până la urmă niște activități pe care le-ai și tu. Și One Republic este o trupă pe care mi-am dorit foarte mult să văd și la București și n-am apucat și uite, mi-a dat cumva din vibe-ul și din bucurie, că părea foarte încântat de concertul ăla, să țină minte

0: data, pentru că au fost la One Republic atunci în Bologna.
1: Chiar le-a plăcut, da, adică trebuie să fi fost o zi specială, aia dacă zi, a pus concertul cu One Republic peste Harry Styles și The Weeknd, exact. Ce-am mai zis acolo. Eu o votez pe Ana Maria, pentru că mi se pare foarte important ce a zis și n-aș vrea să trecem așa de ușor peste. Mă rămâne Nick.
2: Un om gentil votează domnule Matei.
0: Avem câștigătoare. Da. Ana Maria este câștigătoarea zilei, așa că felicitări. Știm că ai cu cine să împarți sticlele de vin și ai ce să sărbătorești. Uite, a trecut 1 septembrie, dar hei, o sărbătorim fiecare zi iubirea. Și să-i oferim note, Ana Maria, ca să vedem dacă merge și la festival, la Ziua Recoltei.
1: Eu îi acord nota 8, Ana Maria.
0: Eu 9.
2: 9.
0: Bun. Cine vrea să meargă totuși la Buzău, să știți că există bilete chiar pe la certawinery.ro, dacă nu ați prins la noi și dacă aveți așa impresia că poate nu sunteți mari câștigători, să știți că le găsiți disponibile. Puteți să vă rezervați. Acum locurile sunt limitate, aveți grijă la treaba asta, iar primele 50 de bilete rezervate includ o sticlă din colecția la Certa cu etichetă semnată de oenolog.
1: Locurile sunt limitate, dar surprizele nelimitate. Sunt acolo cu tot cu atmosferă și relaxare, cum e de așteptat. Degustare de vin și ciocolată se va întâmpla. Tururi de cramă ghidate. Băi, pe aici așa, de exemplu. Da, plus cu prezentarea mecanismelor și a călătoriei strugurelui din vie până în pahar. Ca să zic așa, proțap și festin culinar. Asta deja... De fiecare dată când mi-aduc aminte, porc, oaie, pui, la proțap, rumenit de la fața locului, e ceva nebunie. Open wine bar, bineînțeles, și must proaspăt stors și struguri din vie. Oh.
3: Care a fost cea mai frumoasă zi de toamnă pe care ai trăit-o până acum? Pe 3 octombrie, Cramă la Certa te invită la Sărbătoarea Recoltei în vie. Noi amintiri, o nouă cea mai frumoasă zi de toamnă.
1: Foarte bine ne atrage cineva atenția că era să uităm. Zice Nic, un om gentil. E, niște discuții mai vechi. Nu știu dacă mai înțelege cineva ce se aude aici. E faza aia, dar trebuia să fiți acolo. De-aia e important să ascultați Gherila de dimineață de la început până la final în fiecare zi.
2: Da.
1: Și după aia, ca să fiți sigur că ați prins totul, podcast seara. Ok?
2: Absolut, da. Forța transfigurativă a programului nostru cere chiar ustensile de scris. Adesea spun lucruri memorabile. Adică o dată pe săptămână. De ce râzi, Matei? Chiar...
1: De cât de haioși sunt ascultătorii.
2: În 97 îmi zdrângă-ne în cap. Cum de mi-a venit să spun un lucru atât de inteligent? Nu mă caracterizează.
1: Ei, și mie îmi place să mă arim.
0: Te răsfeți așa, ușa.
2: Băi, nu e chiar așa. Uite, microfonul pune o presiune delicată. Știi?
1: Are dreptate, Nic.
2: Asupra mea delicată, la tine nu știu, n-am de ce să fiu în pielea ta. Scuze, eu pot să-mi permit tot felul de fac-off-uri.
1: Matei, când o relație nu merge, sunt doi de vină, mi se atrage atenția. El cu mama lui.
2: Bună glumă!
1: Nu știu dacă...
2: Cu soacre. Glumele cu soacre.
0: Este. Da.
1: Bine că n-avem glume de astea.
2: Știi adevărat?
0: Da.
1: E ca în bancul cu cei doi ciobani, care unul îi dă o smetie, ăla aproape moare, se trezește de acolo. Păi, de ce ai dat atât? Ai dat serios sau ai glumit? Și am dat serios. Bine că n-avem glume de astea.
2: Nu e asta, Matei, nu fi atât de superficial. Sunt legături cuantice între mamă și fiu care nu se sting niciodată și nu se rup niciodată. By the way, a fost cineva să-l vadă ieri pe Brian Cox? Băiatul nostru din fizica de înaltă performanță.
0: A avut ieri la Sara Palatului?
2: Cred că da. Da, mai mult ca sigur,
0: da. Da, pe 22 a avut.
2: Da.
1: Deci n-a fost
2: popularizare științifică.
0: Acum
2: nu,
0: două
2: de pe recepție.
1: Să ne scrie oamenii.
0: Emergence a fost proiectul prezentat. Mm-hmm.
1: Eu am fost foarte atent la alte treburi, cum ar fi adunarea generală ONU.
2: Ia să vedem.
1: Ba da, avem declarația președintelui României, Nicu Șordan.
2: Tocmai.
1: Într-un fel sau altul. Da, ascultăm imediat. Oricum nu mai are sens să lăsăm finalul melodiei.
2: La.
1: 8 și 17 minute. Plus niște în România. Deci, practic, avem și pe interne și pe externe
2: noi
1: România. Că și pe externe, Nicușor Dan, în plenul ONU, de față cu toată lumea acolo care mai erau în sală, că tot pleacă lumea, nu știu ce se întâmplă.
2: Da. La cafea.
1: Nu s-a ridicat nimeni când a vorbit Nicușor Dan, pentru că nu e aveai de ce să faci așa.
2: Cafea bună. Da. De barițar cu renume pe gratis.
1: Da, când a vorbit Netanyahu, nu știu dacă mai era cineva pe acolo.
2: Asta n-am văzut, am căutat și pe YouTube cum a fost trimit Netanyahu.
1: Nu prea a fost primit. Ei, în orice caz.
2: Uno!

0: Aș începe mai ușurel, așa, cu politica internă. Deci pe intern se chinuie cu guvernul, eventual să se facă ceva, domnule. E, și Grindeanu îi cere demisia lui Siegfried Mureșan din Parlamentul European să-și dea demisia înainte să discute la sediul PSD ceea ce urmează să mai întâmple zilele astea, dacă nu chiar astăzi sau în fine. Sunt atât de multe detalii și se schimbă uneori de la o oră la alta. Ideea este următoarea. Bolojan second hand. Mai râdeți. Să-și dea demisia din Partidul European. Așa l-a numit Sorin Grindeanu pe Siegfried Mureșan. Bolojan second hand.
1: Ah, și eu, adică, știi, de la, băi, am dat nota cu, eu l-am numit Sile. Ai și pus un cântec la prima oră, mă cheamă Sile. Imediat m-am gândit la domnul Siegfried.
0: Că te gândești,
1: și
0: da.
1: Și ăsta l-a numit, Grindeanu l-a numit...
0: Bolojan second hand, băi, golăneală. În mod normal se zice mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, nu Bolojan second hand. Știți ce mi se pare culmea? Că sunt vreo câțiva politicieni.
2: Așa.
0: Și cred că mai mulți chiar, despre care îți dai seama cine sunt, doar dacă le zici ceva de genul. De exemplu, acest Adrian Năstase după o lună în Vaslui. Fără să-i zici numele,
2: okay.
0: Că așa nici nu are cum să ne reproșeze ceva, dar mi se pare destul de clar, nu? E clar pentru toată lumea.
2: Da, da.
0: Adrian Năstase după o lună în Vaslui. Nu vă mai gândiți.
2: Mă gândesc sau nu mă gândesc, că nu știu ce trebuie să fac.
0: Corneliu Vadim Tudor de Petemu.
2: Oh, you can't beat that.
0: Repede, cine? Nu ziceți.
2: Nu-mi dau seama la cine te referi.
1: Sunt foarte subtile.
2: Cine e așa pe
1: cine? Da.
2: Carte?
0: Hai că acum chiar numai subtile nu sunt. Corneliu Vadim Tudor de Petemu, dar fără să dăm nume, e clar pentru toată lumea. Uite, scrieți-mi pe WhatsApp și eu o să zic numai da. Și în ultimul rând, Băsescu de pe Vapor, care e culmea, surpriză, nu o să vă vină să credeți.
1: Adică ce? Chiar Băsescu? Aici n-ai
0: prostie.
1: Nu te-ai câznit prea mult.
0: Așa și apropo de...
1: Așa,
0: oh, nu! Nic. În ultimul rând, UDMR a anunțat că o să voteze până la urmă guvernul Mureșan, cum spuneam mai devreme, se schimbă, dacă nu de la o oră la alta, de la o zi la alta sau două zile, Kelemen Hunor, despre negocierile cu PSD, zice, trebuie să lași toate ușile deschise pentru...
1: Curent. Pentru? Păi tocmai, dacă lași toate ușile, te trage curent.
0: Dialog.
1: Pentru dialog?
0: Pentru dialog.
1: Cine a spus asta?
0: Kelemen Hunor.
1: Kelemen.
0: Da.
1: Kelemen.
0: Iar acestea sunt detaliile care mi-au atras atenția din politica internă. Dacă mai aveți voi altele, că pe mine nu mă duce capul mai mult.
1: Sunt detalii respectiv. Nicușor Dan precizează foarte clar că nu e o direcție în care ar vrea el să... El a trecut de la arbitru la decident. Practic, toată lumea a remarcat că e ceea ce despre Băsescu, marinarul...
0: Cum
1: se
0: s-ar
1: spunea
0: zice,
1: că e președinte jucător. Nu e o direcție în care îmi doresc să mergem, referindu-se la o posibilă guvernare PSD cu aur, care trebuia înfăptuită de la bun început, dacă Grindeanu n-ar fi atât de mlădios, adică în sensul de trestie gânditoare, vezi bine. Da, nu trece acest guvern.
0: Zici.
1: Absolut sigur. Nu trece. Dar, na, Nicușor e așa pus pe șăgălnicii și îmbrățișează soția, o pupă.
0: Vrei să punem...
2: Ia, pe ce pariați?
0: Pe un salariu de profesor, de exemplu. Aha. Să punem pariu dacă trece sau nu trece guvernul.
1: Eu cred că nu trece. L-am văzut vorbind pe Grindeanu ieri la televizor și mi s-a părut foarte clară, PSD-ul nu votează.
0: Așa pare că e blocat.
1: Poate că Aurul, jucând niște cărți... au ceva ei prin mânecă.
0: Așa este.
1: Dincolo de sondaje, să voteze așa de-ai drecu guvernul sau având conștiința faptului că fără Oana Țoiu la extern, fără Miruță la apărare, fără prima sfătuitoare, nu...
2: Ai făcut un guvern de bază, Munic.
0: Aparent, așa este.
1: Primul sfătuitor.
0: Doar că eu, de fiecare dată când mi se pare ceva așa incredibil în politica română, știi, și că nu știi ce se va întâmpla, îmi aduc aminte de apariția lui Călin Georgescu, de exemplu, și mă liniștesc pentru că Nu știi niciodată.
3: Publicitate.
4: De 15 ani.
3: Publicitate.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologii avansate de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vlad Corb, indirect din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Vlad Obrescu. Scumpă doamnă.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
0: Care, apropo, scumpă doamnă, și expresia asta de se folosește cu drag de multe ori.
2: Uli Buli, presa zilei.
0: Mi se pare foarte dubios de folosit, pentru că cât de scumpă e până la urmă? Cât costă? Nelimitat de scumpă, sau cum se spune, neprețuit, o doamnă neprețuită este total altceva. Da, astea-s detalii.
3: A ieșit de mult din ulti, nu mai auzi duduiță, duduie.
0: Chiar așa, acum e OnlyFans.
4: Sărut mănușițele.
3: Vă sărut mănușițele. Ca ăia în gară la Legiu, cu de Rădurescu era oare, nu mai știu.
0: Mie îmi place cum sună sărut mănușițele. Sună așa. Micușor Dan acuză Rusia la Organizația Națiunilor Unite, doamnelor și domnilor. Adevărul e că s-a cam luat de ei. Un membru al Consiliului de Securitate a renunțat în mod deliberat, membru permanent chiar, Rusia cu alte cuvinte, un membru permanent al Consiliului de Securitate a renunțat în mod deliberat la obligația de a menține pacea. A zis Nicușor Dan, printre diverse alte puncte pe care le avem aici, să vi le zic rapid, pentru că discursul n-a fost unul lung, sfert de oră, 20 de minute, ceva de genul, a menționat descurajarea amenințării ruse pentru care trebuie să facem cheltuieli militare. Agresiunea nu se limitează doar la Ucraina, că e război hibrid, a zis. A zis și de Moldova, că suntem cu frații noștri și trebuie să avem grijă. Tot război hibrid, ce se întâmplă acolo. Ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie, România a extins interconectările cu Ucraina, Republica Moldova. A menționat și că începem să excavăm, sau cum se spune acolo, pe fundul Mării Negre. Pentru a spori securitatea în Marea Neagră, România pune accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene. La fel, suntem pentru libertatea de navigație, deci facem frăție cu ai noștri, bulgarii, turcii, orice e nevoie ca să menținem securitatea pe Marea Neagră, oferă asistență refugiaților. România, de asemenea, va fi alături de Ucraina și de poporul ucrainean atât cât este nevoie. A simțit direct efectele războiului. România, noi, adică, a menționat drona rusească, dronele.
4: Asta e pluralul.
0: Așa. Și că suntem în al cincilea an al războiului ilegal, pe scară largă, dus de un membru ONU. Ca să citez așa, răzleți cuvinte folosite de președintele Nicușor Dan. Dacă aveți vreo completare, pentru că după aia o să dăm și înregistrarea.
3: Nu, am o subliniere cu roșu, cum faci la gramatică, când zlămurești conceptele unor părți de vorbire. Atâta timp cât este nevoie. Asta este lucrul cel mai important spus de președintele. Alături de Ucraina atât timp. În rest am găsit un cântecel pentru copii, de tipul Strada gării dă din pompă, avionul dă din bombă. Cântau nicușorul la prora și marea nu-l înțelegea. Cântau nicușorul la prora, un singur nicușor cânta.
5: Caf, caf, frate!
3: Cât este nevoie.
0: Atât timp cât este nevoie, într-adevăr, e o sintagmă foarte importantă în discursul, de altfel restrâns, că îți dai seama că fiecare cuvânt a contat acolo, fiecare cuvânt în limba engleză, cât de cât, limba română și franceză, în care a rostit discursul ăsta, cel mai elocvent în limba franceză, nu glumesc. Dați-mi voie!
6: Hey, gringo!
5: Nu cunoaștem mila.
7: Aqui Radio Guerrilla.
0: Până la urmă, Nicușor Dan este președintele nostru, al tuturor românilor, și ne transmite, iată, mesaje de încurajare.
8: Doamnelor și domnilor, mesajul nostru este simplu. Cel mai important avantaj strategic al nostru reprezintă oamenii. În calitate de stat membru cu cea mai lungă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente.
0: Ok.
4: Așa. Mi-a atras atenția.
0: Repetăm.
8: Doamnelor și domnilor, mesajul nostru este simplu. Cel mai important avantaj strategic al nostru reprezintă oamenii. S-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale.
0: Ce zice? Ghici, ghicitoarea mea, ce zice Nicu Șordan acolo. Dați-mi voie în cazul în care poate nu ați auzit cum trebuie.
8: Am mai spus-o și o spunem din nou. Cea mai lungă atâta timp cât este nevoie.
0: Deci, 0758994948, dacă vreți și răspunsuri corecte, nu doar răspunsuri greșite.
6: Gherila de dimineață. O emisiune pe Zevenghe.
0: Dacă era să uit, a zis ceva și de femei totuși.
8: Nu le afirmă, notre soutien.
2: Previzibilă, deși jumate.
0: Cât timp își dă lumea cu părerea acolo, ascultători? 0758948948 pe WhatsApp.
4: Așa.
0: Este o formație, Gilda?
4: Da, este o formație.
0: Clar românească?
4: Yes. Adică da.
0: Alcătuită din bărbați?
4: Yes, adică da.
0: Difuzăm?
4: Difuzăm.
0: Mai cântă?
4: Da.
3: Îți plac ție mult?
4: Da, cred că și ție. Cred.
0: Este formația Coma?
4: Nu. Da, e problema e că mi-e plac multe trupe românești, acum e mai greu.
0: Practic toate. Mm. Aproape. Domnul Goe?
4: Nu.
0: Zici tu, Nică?
3: Sphinx.
4: Nu.
0: Experience.
3: Alții.
4: Alții. Hai, puneți întrebări. Ce cântă?
0: Ce cântă ei? Cântă punk?
4: Nu.
0: Nu știu de ce încep tot timpul cu așa. Cântă rock?
4: Da, e rock metal, merge acolo. A, este rock progresiv. Metal. Rock metal, în zona aia.
3: Neurotica?
4: Nu.
0: Nu, că Gilda nu e chiar așa.
4: Gândește-te că e difuzat la Radio Guerilla. Au, e rock în principiu, dar au și inserturi metal, bine de tot.
0: Luna Amară.
4: Da! Luna Amară, așa este.
3: Și am vrut să întreb.
4: Vezi?
3: Am vrut să întreb dacă au trompetă.
4: Eh, de ce n-ai întrebat?
3: Nu e băiatul ăla, zice și
4: Dariu, da, Mignea, da.
3: Da, mă.
4: Deci aleg trupe la care să spui tu întrebările, Nicu, suflător și cu altele. Și
3: da,
4: fix atunci
3: eu,
4: le pui mâini.
3: Da, am momente de...
4: Ah.
0: Păi, ascultăm Deranj sau...
4: Nu? O să vă surprind, ascultăm doar noi doi.
0: Hai mă, Gilda.
4: Da, nevoie de puțină iubire,
9: sensibilitate. Mi-mi place viața enorm.
0: Doar noi doi.
4: Doar noi doi.
0: Ceva de dizident, o nebunire asta să fie...
4: Așa era Pietre în alb, aș fi ales.

0: iar Luna Amară are piesă nouă, ceva de împărțit, o ascultăm la Radio Guerilla, este în rotația noastră. Și dacă vreți să-i vedeți live, în București au fost deja prin septembrie, dar mai au concerte acum în octombrie și noiembrie în diferite orașe, Iași, Bacău, Suceava, Sibiu, Cluj-Napoca, cred că revin și la București la un moment dat, Brașov, Râmnicu Vâlcea, sunt de găsit toate datele acestea pe net, pentru a merge la concerte la Luna Amară.
1: Nu în ultimul rând, Milei a avut și el discursul din partea Argentinei, adică tot la ONU, pe care a numit-o drept o organizație inutilă, care hrănește o castă de paraziți.
2: Mileikovski.
1: Înțeles.
2: Din Argentina.
1: Da, Javier.
2: Deci s-a dus acolo să-i facă pe toți funcționarii ăia, dar nu e mult sub sceleratul Roșcovan. El încearcă, sunt tovarăși buni, își dau ponturi.
1: Mie îmi place, Milei, mi se pare cel puțin haios și pornind de acolo, i-a luat apărarea și lui Netanyahu, adică da, înțeleg aici diferențele de opinie. Dar în orice caz, băi, atâta scandal și dezbinare, haideți să ne axăm pe ce e mai important de se petrece la Organizația Națiunilor Unite, care se cheamă Națiunilor Unite.
3: Am mai spus-o și o spunem din nou, cea mai lungă atâta timp cât este nevoie.
4: Publicitate. Publicitate.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că meri.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu motivul Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa, dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Acum ai și oferte preactivate.
13: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic
14: Radio Guerilla.

0: Zice cineva pe WhatsApp, nu știu la ce ajută toate răutățile aruncate către Nicușor, te cobor la nivelul lui Grindeanu, cu un astfel de comportament. L-am ales pe Nicușor ca să nu fim reprezentați de Georgescu, Simion sau Ciolacu, atât ne-a oferit clasa politică, am ales cea mai bună ofertă, opțiune. Dacă aveam ceva mai bun de ales, tura asta, înțeleg să faci bășcălie. Ne reproșează cineva, deloc, din punctul meu de vedere, am cu atât mai mult drept să fac ce bășcălie vreau eu și oricum e făcută cu drag. În momentul în care votez sau nu votez pe cineva, că n-am votat un zeu, am votat un președinte. Oamenii au uitat de unde se trag, practic. Mai dar ce ți-am minte cum era în anii 90 sau cu Academia Cațavencu, mai ține minte cineva, că nu mai ai voie să glumești pe politică. Dacă nu vorbești serios, n-ai voie, efectiv, da, în zilele astea.
1: Lupta de clasă se ascute. Lasă impresia că ar fi, că ar putea fi, prizonierul Camarile de la Cotroceni. Îl bănuiesc pe unul azur, că are o barbă albă de eremit, a fi creierul, eminența. Eminența.
0: Ce nu se? 8:44.
2: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Mic.
1: Deja, apropo de răspunsul ăsta, o întâmplare nu lipsită de...
0: Imediat, Nic, pentru că voiam să pornesc blondul-mi în gură.
3: Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
0: Plus că îl avem la telefon pe Selate Bogdan Mihai. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Cu care tare sunt curios să discutăm imediat despre sărățele. Mare atenție, sărățele! Este foarte important. Clar mai important decât toată bășcălia asta cu Nicușor Dan. Iartă-ne! Ideea este următoarea. Carrefour, despre care am vorbit și săptămâna trecută, între 25 și 27 septembrie,
5: adică de mâine,
0: la Carrefour Parklic din București, târgu artizanilor locali, unde, bineînțeles, s-a pus mână pentru produse de la peste 20 de artizani locali din diferite regiuni ale țării.
5: Mama, eu abia pot să vorbesc. Cum se numește? Da, ți-a făcut poftă de la
0: sărățele. Cum să faci un moment un concurs de genul ăsta așa și să mai poți efectiv să ai și dicție în
5: este
0: momentul în care...
5: Este un proiect despre care noi chiar am vorbit acum un an de zile și, na, la mulți ani proiectului, de aici, de aproape. Și organizează acest eveniment aniversar în Carrefour Park Lake, unde clienții pot degusta. Asta e chestia. Noi vorbim acum de produse, dar mulți care puteți să mergeți de mâine în Carrefour Park, le puteți să degustați și puteți chiar vorbi cu creatorii produselor acestea, așa cum avem și noi acum la telefon unul dintre ei. Vor fi 20 de artizani locali din diferite regiuni ale țării care vor fi prezenți pentru a vă arăta ce avem noi mai bun.
0: Deci nu mâncăm cu cel puțin o oră înainte, ok? Pentru da, că putem degusta acolo. Și putem să degustăm inclusiv produsele Movis. Bogdan Mihai.
4: Da.
0: Care îți aparțin, discutăm despre sărățele. Acum, bineînțeles că mă bag, pentru că era o vreme în care făceam cele mai bune sărățele din grupul meu de prieteni. După care m-am căsătorit și acum gătește foarte bine.
5: Da, rețeta.
0: Este darul și blestemul în același timp care mi-a furat efectiv orice șansă să fiu lăudat. Sunt mare fan sărățele. Cum sunt ale voastre? Hai să începem cu începutul.
4: Acum să ne lăudăm singuri. Nu ați neapărat.
0: Asta facem.
4: Dar acceptăm în schimb să gustați la târgă. Avem niște sărățele, spunem noi, mult diferite de cele pe piață și e posibil să fie foarte aproape, dacă nu mai bune, ca multe rețete de familie. Noi plecăm de la o rețetă de peste 50 de ani din familie, bunica soției încă le face. Am adaptat-o pentru producția alimentară Și am și inovat-o pe alocuri, plecând de la rețeta clasică de sărățele cu chimen, sărățelele prestate specifice Transilvaniei.
0: Clasic, chimen.
4: Da, de acolo am plecat și avem sortiment un pic mai larg, mai îndrăsneț, cu feta și măsline, cu fenicul și cărbune activ. Încercăm să aducem gusturi noi, legându-le de tradiție.
0: Next level, asta cu fenicul și cărbune activ, neam de neamul meu. N-am auzit de așa ceva până acum. Ce sărățele invitați, de fapt, oamenii să încerce prima dată? Care să fie gateway?
4: Prima dată chimenul, pentru că sărățelele cu chimen sunt clasice. Pot face diferența între ce facem noi și ce au mâncat până acum. Dar cei îndrăsnesc pot încerca fenicul și cărbune activ. Uh-huh. Iar cei la care le plac lătările, de exemplu, feta și măsline.
0: Cum a fost pentru voi, Mihai, că nu știu cum să zic până la urmă, Bogdan Mihai,
4: de regulă, da.
0: Așa, Bogdan, cum a fost pentru voi întâlnirea și cooptarea în programul ăsta de la Carrefour și ce a însemnat să treceți de la, că e ușor, eu știu că e super ușor, să faci pentru familie, pentru prieteni și așa mai departe, la o producție mai mult sau mai puțin, na, industrială?
4: Da, mai ales că produsul nostru L-am gândit de la zero, de la utilaj, ca să spunem așa, și de rețetă până la producție. Ne-a ajutat foarte mult relația cu Carrefour. A fost un proces foarte simplu pentru a intra în acest program. A durat 2-3 săptămâni de la discuții. Și după listare am avut un feedback foarte bun și foarte larg, accesând un număr mult, mult mai mare de clienți decât aveam șansa altfel.
0: Felicitări! Când și unde mai exact, zici și tu, poți să vă găsească ascultătorii să deguste? Fără să mănânce cu o oră înainte.
4: Ne vor găsi de vineri până duminică în Park Lake, la târg organizat de Carrefour pentru producătorii locali. Și acolo vor avea șansa să ne cunoască, să vorbească cu noi, să deguste produsele de la mai mulți producători din țară și să avem așa o legătură între consumator și micul producător român.
0: Excelent. Și mulțumim foarte mult. Bineînțeles, orice discuție aici, poate să fie politică sau sărățele, iese scandal. Pe WhatsApp imediat, soția mea face cele mai bune. Nu ca mea face.
4: Îi invităm la Carrefour Park Lake în acest weekend.
0: Cum era în basmul ăla? În sărățele să ne duelăm sau mai știu cum era. În fine. Mulțumim mult! Poftă bună, spor la treabă și distracție plăcută.
4: Mulțumesc, la revedere.
0: Pa, pa.
3: Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
0: Deci, ce ne mai facem și cu Nicu Șordan?
5: Ai rămas.
0: Ce facem efectiv, trecem mai departe. Zi.
5: Vreau să-ți completez așa, dacă tot vorbeam de Nicu Șordan. Există un artist, un rapper pe care îl difuzăm și noi, Fang B, care a scos o piesă, încă nu putem să o difuzăm la radio pentru că trebuie cenzurată, dar vorbește foarte mult despre politică. Uite, Nică, voi ai artiști implicați. Numește niște lucruri care se întâmplă acum prin politica noastră. Mhm. Ce are piesă nouă?
1: Am zis că vreau artiști implicați. Am zis că contextul definește arta.
5: Da. Și cenzurăm totul. Și o băgăm în heavy.
1: Uit pilda de început să spun ceva despre...
0: Acum că le-am atras atenția...
1: Pot să spun și mai încolo.
6: Publicitate!
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour!
6: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
10: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
9: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
12: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
14: follow Instagram Radio Guerilla.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Guerilla.
15: Publicitate.
16: Au cobor de profeții de pe stâncă.

0: acumenic este momentul.
1: Ah, așa. Deci, într-un moment de oarecare disoluție, îmi zic că am nevoie de un concert de metal. Îmi place cu metaliștii, metal.
2: Așa.
1: Nu mai sunt agregatoare, numai bune decât ia bilete.
0: Da, ce-i drept. Bun. Foarte șmec.
1: Și găsesc, într-adevăr, pe ia bilete, concert la Quantic, Green Carnation, metal, metal progresiv, ceea ce chestii. Nu despre asta era vorba.
0: Așa.
1: Este că Facebook m-a ținut minte.
2: Așa.
1: Și mi-a dat, mi-a afișat pagina de Facebook, ia bilete. Acolo era, pe ia bilete, reclamă la Vama, concert în... În cimitirul de rock and roll. Cum se cheamă?
0: Nu știu.
2: Din București?
0: Ceva festival sau...
1: Din toată lumea.
0: Hard Rock Cafe?
1: Hard Rock Cafe.
2: Ah, okay.
1: Bun. Zic, simpatic, uită-l pe... Erau băieții acolo în poză și văd foarte multe comentarii.
2: Opa!
1: Ia să văd ce spune lumea. Băi, am rămas complet... Atât de multe invective, atâta ură, înjurături.
2: E Facebook. Gen,
1: dar promit, nu mai spun vreodată ceva despre fata cu un singur ochi albastru.
0: Aoleu, Doamne!
1: Nici o, da, atâtea înjurături și atâta ură.
2: Da.
1: Nu-mi dau seama. Cum îl cheamă?
2: Chirilă.
1: Chirilă, totuși pare să fi stors din oameni tot ce e mai rău. Măi, nu, că nu e de reprodus la radio.
2: Nu e
1: de citit singur să nu te vadă copiii.
2: Sub pătură, știi?
1: Asta apropo de mesajul doamnei. Lupta de clasă se ascute.
0: Știu, Nic. Tu ești în același timp foarte norocos. Habar n-ai. Efectiv, tocmai de aia. Cât de norocos ești că nu stai, nu-ți pierzi timpul pe Facebook, social media și toate astea, că-ți ții telefonul în staniol sau
1: da,
0: nu-ți merge interfem.
1: Da, da.
0: E super noroc pe care l-ai. Sunt
1: așa de fericită. Mi l-am adus singur.
0: Așa se face, dragi ascultători.
1: Da, nu mă opresc asupra lui Nicu Șordan cu o privire atât de îngustă. Meditez asupra formelor de plutocrație care conduc România de atâția și atâția ani.
0: Dar și
1: este
0: noi.
1: Plutocrația. Vine din greaca veche. Plutos avere, Kratos putere. Ceea ce înseamnă conducerea celor mulți și proști de cei puțini cu foarte mulți bani. Dar dacă plutocrația salvează România, cum a observat doamna mai devreme în mesajul care te-a amărât, atunci lăsăm lucrurile să meargă înainte și să ducem cu Ucraina până când se va hotărâ Nicu Șordan că ajunge.
0: Și pentru toate doamnele care au votat Nicu Șordan,
1: tot
0: să nu vă fie tot respectul și să nu vă fie rușine să glumiți pe seama lui sau Doamne ferește că mi-e rușine mie să mă gândesc să îl criticați vreodată doar pentru că l-ați votat. De altfel, președintele pe care l-ați votat are un mesaj pentru dumneavoastră, doamnelor.
3: Nu reafirmăm notre soutien

0: Este ora 9, Nicuș Ordan atrage atenția și ministrul rus de externe a respins din nou încetarea focului în Ucraina. Președintele Nicuș Ordan a declarat ieri la adunarea generală a ONU că vrea să atragă atenția asupra unei amenințări la adresa democrațiilor care nu primește atenția pe care o merită, și anume manipularea prin rețelele sociale. Șeful statului a precizat că principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot, însă dacă mii de conturi false vorbesc într-un mod coordonat, vocea individuală nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată. Reuniunea la nivel înalt a adunării generale a ONU este prima la care participă Nicuș Ordan de când a devenit președinte. Președintele Senatului Mircea Brudean a declarat ieri că programul de guvernare și lista miniștrilor din guvernul propus de Siegfried Mureșan vor fi depuse până la sfârșitul săptămânii la Parlament. Într-o postare pe Facebook, Brudean a menționat că mai sunt câteva etape până la votul de investitură și că lucrările la bugetul pentru 2027 trebuie să înceapă cât mai repede. După ce s-a întâlnit marți cu parlamentarii PNL și USR, premierul de Senat a avut discuții ieri și cu UDMR și minoritățile naționale. Siegfried Mureșan a declarat în cursul zilei că are susținerea oficială la PNL, USR și UDMR și că va continua discuțiile și cu socialdemocrații. Între timp, liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut că l-a așteptat ieri pe Siegfried Mureșan, atât la biroul din Camera Deputaților, cât și la partid, dar că până la ora 17, liberalul nu a venit și nici nu a trimis programul de guvernare. Curtea Constituțională a amânat din nou pentru 30 septembrie dezbaterea sesizării depuse de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui posibil conflict juridic între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Curtea a amânat pentru aceeași dată și decizia în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, referitoare la un posibil conflict constituțional între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Spațiul aerian al României a fost încălcat în această dimineață în nordul țării, declanșând procedurile de alertă militară și mesaje ro-alert pentru populație, anunță Ministerul Apărării. Două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate de urgență pentru a monitoriza traiectoria unei drone, depistate inițial pe teritoriul Ucrainei, care ulterior a intrat în nordul județului Botoșani. Martori din județul Suceava susțin că aparatul s-ar fi prăbușit într-o pădure din zonă. Echipajele de intervenție se deplasează spre locația respectivă pentru verificarea situației din teren. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a respins din nou ieri la ONU apelurile pentru încetarea focului în Ucraina, scrie DPA. Lavrov a acuzat Europa că urmărește o pauză în lupte pentru a reaproviziona arsenalele militare ale Ucrainei. În schimb, Moscova dorește un acord de pace pe termen lung pentru a pune capăt conflictului, așa cum a subliniat anterior Vladimir Putin, a spus Lavrov. El a prezentat invazia Rusiei ca fiind necesară pentru a-și proteja interesele de securitate și drepturile rușilor din Ucraina. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață. Continua.
1: Gherila de dimineață. Pe Viu.
2: 9:03. Haideți că n-avem timp de pierdut. Avem tot timpul din lume și în același timp, evident, nu e de pierdut, că ce e așa greu. 0758948948. Like a Bosch. Concertul se apropie în timp, nu în spațiu. La și jumate vă aduc aminte că fiind prin joi înșine, ne vin băieții.
3: Dumnezeu e cu noi!
2: Aia zic. Și Gilda se pregătește să vă preia telefoanele la 0758948948 pentru concursul Like a Bosch, despre Bosch și sculele electrice. Astăzi avem pentru dumneavoastră, adică premiu zilei, ciocan rotopercutor cu acumulator Bosch DIY Universal Hammer 18V. Discutăm puțin despre proiecte. Vorba vine, adică practic despre cum ne pricepem și cât de mult să amânăm. Pentru că avem tot timpul din lume, nu-i așa? Și deloc de pierdut.

0: Hai că mai e puțin și vine weekendul și o să fie numai potrivit Universal Hammer 18V cu acumulator, ciocan rotopercutor, că se face sâmbătă, duminică dimineață, imediat mâine, poi mâine. Numai mâine...
1: Culă de
2: este foarte bună treaba asta.
0: Foarte bună treabă, serioasă.

0: Bună dimineața!
1: Oana, ce trebuie ție un ciocan de ăsta rotopercutor, Oana?
0: Nu se știe niciodată la țară, la bunici, când este nevoie de ceva.
2: Corect. Răspuns corect, Oana, ce să mai zic. Dar povestește-ne, te rog frumos. Apropo de la țară, la bunici, unde nu pot decât să-mi imaginez, care este proiectul pe care l-ai amânat cel mai mult? Acel proiectul din viața ta?
0: Păi un proiect pe care l-am amânat este să pun geam de termopan la bucătărie. Okay. Deoarece este de lemn, am hotărât să pun o plasă. Când sunt în bucătărie, îmi place să ascult radio cu geamul deschis. Și plasa ar fi stopat insectele să intre.
2: Radio din mașină să asculți, cum ar veni.
0: Nu, radio din bucătărie.
3: Mai sunt oameni care ascultă și în altă parte.
2: Păi nu, că asculta din mașină cu geamul deschis.
0: Am cumpărat banda adezivă care avea lipici pe ambele părți, o bucată de plasă care credeam că este din plastic, dar era de fapt de metal, o ruletă și un cutter.
2: Okay,
0: am măsurat geamul, am măsurat încă o dată geamul, am tăiat din banda adezivă. La urmă mi-a zis ceva de dulce în gând pentru că nu tăiasem bine.
4: Mi-a plăcut treaba asta. Am măsurat geamul. Am măsurat geamul încă o dată.
2: Foarte important.
4: Foarte bun.
2: Oana știe ce face și dacă nu, oricum învață, pentru că așa faci.
0: Da, am lipit banda la geam, am tăiat plasa. Plasa, v-am mai spus că s-a dovedit de metal și s-a destrămat când am tăiat-o cu cutter-ul. Am vrut să desprind plasticul și lipiciul care era acolo pe geam, dar mi-am dat seama că nu se poate și dacă încercam, se lipea geamul de tot. O parte peste parte.
2: Oana!
0: Să-l închideam.
4: Presim că nu e prima oară când meșterești lucruri la tine în grădină sau
2: exact,
4: ce să faci.
2: Impresionant. Oana, tu ești căsătorită, dă-mi voie să te întreb.
0: Nu.
2: Ia auziți că nu... 0758-948-948, da. Că vă învață ea cum să faceți, nu-i problemă. Oana, o poveste excelentă din punctul meu de vedere. Zici, da.
4: Da, și sunt curioasă cum ce poate să bată Marian povestea asta.
2: Bună dimineața, Marian!
5: Bună dimineața, echipei! Bună dimineața, Gelda, Nic,
2: Matei! Salut, Marian!
5: A fost aleatoriu, enumerarea aleatorii. Haideți să vă zic o treabă. Eu am vrut în urmă cu 2 ani și în final am reușit. Am schimbat 3 uși de interior din apartament, dar blocul fiind construit ceva mai vechi, din 77 sau ceva de genul ăsta, jumătate dintre peretele dormitorului și peretele baie și dormitor a căzut, efectiv. A căzut jumătate de perete.
2: Când ai lucrat tu ușile, când adică nu în 77.
5: Când am scos rușile vechi, am scos tocurile, a căzut și jumătate de perete.
2: Ok. Bun,
5: da.
2: Așa.
5: Am reconstruit împreună cu încă 2 prieteni care se pricep, care lucrează oarecum în domeniu. Am reconstruit cu chiu cu voi, am reconstruit acel perete. Am tras cablurile electrice prin perete, adică nu eu, ei. Așa mai departe.
2: Normal, dar Doamne ferește, Marian. Așa.
5: Da. Dacă e să nu mă bag undeva, nu mă bag la instalații electrice și așa mai departe. Am construit noi, am făcut probă, totul ok, întrerupătoarele, prizele, le-am mutat un pic cum mă gândeam eu că ar fi mai util. Dacă tot am reconstruit acel perete. După o lună, toate bune și frumoase, montat ușile noi și așa mai departe, nu mai funcționează lumina în baie. Și nu mai funcționează nici priza din baie. Deci, clar, undeva s-a împușcat.
2: N-ai făcut sacrificiu, Marian. Nu ai făcut sacrificiul pe care îl învățăm în școală cu toții.
5: Da, din păcate, Ana nu era prezentă, era plecată.
2: Trebuie să găsești altceva. Mă bucur foarte mult că te-ai prins instantaneu la ce mă refeream, Marian.
5: Da. Cred... Și persoanele pe care le-am adus să constate problema respectivă au zis că, băi, trebuie să spargem din nou peretele ca să refacem din nou instalația electrică. Și am zis că ok, și de atunci, de un an jumătate, stau cu o veioză în baie, care e cu senzor dintre astea. Când intri în baie, se aprinde o veioză acolo pe marginea chiuvetei. Dar nu, să dau jos din nou ușa, tocul, să dărâm din nou jumătate de perete și să, nu știu, trebuie să regândesc

0: cumva toată schema asta, pentru că nu cred că este fezabilă toată ideea asta. Să
1: mai bine ridici o casă nouă, uneori chiar
0: da,
1: fix asta
0: apropo,
1: e senzația.
0: Da.
1: Bine, Marian.
0: Și apropo, de ciocanul rotopercutor, habar nu aveam de premiu zilnic, dar stăteam și mă gândeam, mamă.
1: Cât de mult ne-ar folosi, nu?
0: Băi, cum mi-ar sta mie cu ciocanul ăla în peretele ăla? Da, și apropo că vine sâmbătă, duminică...
1: Marian, mulțumim pentru poveste. Să ne aducem aminte și de Oana și să alegem.
2: Și de premiul zilei, care este într-adevăr acest ciocan rotopercutor cu acumulator, care presupune că este o sculă 4-in-1 impresionantă, în sensul în care poate să are opțiunea asta de găurire cu percuție, deltuire și înșurubare. Eu, sincer, o votez pe Oana, pentru că mi-a plăcut foarte mult că se descurcă și cred că are nevoie de scule potrivite pentru a duce la final proiectele.
1: Să știi că, Nic, zi pe cine votezi.
3: Oana,
1: și
3: atât
1: eu
3: de
1: fel.
3: Onestă și de la locul ei și atât de mulți bărbați, două mâini stângi. În plus, a măsurat de două ori și a tăiat o dată, ceea ce știm din vremuri.
1: Acolo cred că ne-a cucerit.
2: Da. E profi, da. Și are nevoie de scule super, care să o ajute în continuare.
1: Păi, Oana, felicitări în cazul ăsta.
4: Bosch, nu lăsa pe mâine ce tot amâni de-o veșnicie. Începe azi proiectul tău în casă sau grădină cu sculele electrice de la Bosch. Works like a Bosch.
1: Aproape că sunt curios să mai vorbim mai încolo puțin cu Oana la ce și cum folosește ciocanul rotopercutor și care mai sunt aventurile, practic, în bucătărie și dincolo.
5: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.

0: Mira.
1: Era cela della Daicha, un quartier. La madai poi ho tutto non va da porta. E non ha te fratello. La te cucura per dumnezeu.
2: 9:18 minute. Mai avem timp să râdem și să glumim despre Nicușor Dan și mâine poi mâine, doar că a apărut o chestie la televizor. Încă de ieri și după aia o să se facă prea târziu să vorbim.
3: Bingo, bingo, bongo!
4: Ding.
2: Ce se aude aici este pe recent lansatul Apple TV Plus și la noi, cam prins neam de neamul meu, nu credeam că o să mai legal să nu trească să descărcăm de pe cine știe unde, cu rușii, cu toate astea, Brothers, care marșează pe faptul că e cu Matthew McConaughey și Woody Harrelson, serie nou-nouță, și este efectiv despre Matthew McConaughey și Woody Harrelson. Personajele sunt Matthew McConaughey și Woody Harrelson, actorii. O variantă cumva mai jucăușă închipuită, dar a lor. Și un zvon pe care l-au pornit ei mai de mult, dacă știți că am vorbit și pe radio, în diverse emisiuni, cum că ar fi frați. Că să înțeleg ei atât de bine, sunt...
4: Da. Spune, chiar tu spuneai, da.
2: E, și de la asta pornește premisa seriei. Două episoade deja pot fi urmărite din Brothers pe Apple TV Plus cu Matthew McConaughey. Pardon, și Woody Harrelson.
4: Știi că mi-a apărut reclamă, am vrut să mă uit, la ce am vrut să mă uit pe Apple TV și mi-a apărut reclamă la acest serial. Și părea nice. Dar am adormit în 5 minute apoi.
2: M-am uitat la primul episod. E ok, e foarte ușurel. Și în principiu asta e toată ideea. Dacă vrei să vezi Matthew McConaughey și Woody Harrelson, de-aia vorba între noi. Asta fiind zis, acum putem să ne întoarcem la Nicușor Dan sau...
5: Gherila.
6: The best radio in town.
2: Avem 9:20 de minute. Nick, o să te întrerup cu publicitatea, deci zi, te rog frumos.
5: Semnalez un articol de tipul autodemascare, practic o autocritică, în preferata mea G4 Media, cum oprești un șarlatan semnat de Dan Tăpălag. De citit. Asta ar fi o dată.
2: Dar despre ce e vorba? Adică, dă un pic... Intrăm într-un detaliu.
5: N-am zis un articol autocritică. E tot.
2: Bine.
5: Deci tu vrei ca lumea să râdă la poantele tale seci. Când le fac eu livrești, vrei explicații.
2: O glumă devine mai bună în momentul care o explici. Dar o să vorbim noi despre asta cu altă ocazie, Nichi.
5: Dacă
2: okay.
5: îi dai poanta din prima.
2: Așa.
5: Șeful, am trecut frica de ChatGPT și inteligența artificială, se insinuează încet, încet, peste tot, până și oamenii care abia știu să deschidă un computer au căpătat un mic tremurici în apropii, pentru că acolo pândește inteligența artificială. Ei bine, șeful, unul, Sam Altman, care e un mare sambodic,
2: da,
5: la ONU a tras și el semnalul de alarmă. Ăsta a prins focul.
4: Așa.
5: Da. Și acum cheamă pompierii, dar cam cu jumătate de gură. Pentru că zice, domnule, binele comun, nu știu ce, dar să nu tratăm problema chiar cu așa de multă asprime.
2: Păi normal, pentru că teoriile conspirației, o nebunie care circulă, sunt în legătură cu...
4: Fiți cu ce au făcut ei. Da. Sam Altman este CEO la OpenAI,
2: ChatGPT. Și teoriile conspirației zic că vor ăștia să blocheze, să reglementeze cu alte cuvinte industria, doar pentru a rămâne cumva în spațiu și în timp blocată așa, ca să mai vină alții să deține ei monopolul.
5: Ca să citesc din dânsul, nu putem nici să cedăm în fața catastrofismului.
2: Deci să reglementăm, puneți-i frână, dar nu de tot. Că mai trebuie să mănâncă și gura noastră. Zice Sam Altman, doar că în limba engleză.
4: Fatalism, a folosit fatalism tradus în română.
5: Fatalism.
4: Da.
5: Da. Deci iată de aici, dacă s-a dus el acolo la ONU, să fi întâlnit cu Nicușor Dan.
4: Probabil, au fost doi mari CEO la, la ONU. A fost el de la OpenAI și Anthropic, Dario something.
2: Că-s mai mulți oricum. Sunt mai mulți și nu știu dacă-s real oricum.
5: Se pune de Oroșia Montana lângă Sibiu. De ce? Pentru că sunt unii care vor să exploateze magneziu. Magneziu se găsește într-o rocă împreună cu azbestul.
2: Magneziu e ok, dar azbestul nu sună prea bine.
4: Nu era.
5: Și cetățenii se opun categoric acestei exploatări de suprafață.
2: Rost de noi proteste, mai apar vreo 5 ONG-uri, ceva de genul ăsta. Bine, suntem și noi răutăcioși.
0: Publicitate.
7: Suntem pe loc.
0: Publicitate.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Brâncuș, 1000 de povești și încă atâtea de descoperit. Salut, sunt Carla Maria Teaha și te invit la Roz să o cunoști pe Doina Lemni, reputat istoric și critic de artă, una dintre cele mai importante specialiste în opera lui Constantin Brâncuș. O româncă la Paris, care a lucrat aproape 3 decenii la Centrul Pompidou. Cine erau femeile care îl inspirau pe Brâncuș? Ce povești și ce ambiții aduceau cu ele în atelierul lui? Și cum e să-ți dedici viața descoperirii unui asemenea artist? Ne întâlnim cu Doina Lemni la Roz, astăzi, de la 1, numai la Radio Guerilla.
9: Roz. Nu e culoarea ta preferată? Aici să facem frumos.
10: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
11: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: Publicitate.
15: Guerilla de dimineață. Cum atei, Gilda și Nic.

0: Măi, apropo de scandal de ăsta, voi ați văzut...
1: Tehnologia!
0: Nu e glumă, e rubrica noastră despre tehnologie. Ați văzut cafteala aia între om și robot pentru prima dată în
2: istorie? În China, nu?
0: Nu știu să zic, Gilda, tot ce e posibil.
3: For the first time in history, a human faces off against a 6-foot tall robot.
0: Ideea este următoarea. MMA, Mixed Martial Arts.
2: Așa,
0: între
2: da.
0: Un influencer ceva, așa, om un pic mai durduliu, mai așa se vede clar că nu e sportiv, și un robot care seamănă cu ăla din Terminator.
2: A, tu vorbești de o luptă oficială?
0: Da.
2: A, ok.
0: Parte în parte. Luptă corp la corp, MMA.
2: Și...
0: MS-DOS, i-a dat...
2: I-a dat glumă
0: proastă. E glumă proastă. Așa. Foarte urâtă cafteala, adică foarte violentă. Și robotul ăla chiar dă, ține garda, dă.
2: Terminator.
0: Să căutați să vedeți.
2: Da, am văzut un clip la un moment dat, cred că are sub un minut clipul în care sunt cei doi în ring, dar a mai fost o știre, cred că de săptămâna trecută, în care un robot era cu, nu știu, omul care îl gestiona și la un moment dat a luat o rasă și a început să aibă mișcări de kung fu pe acolo și să-și atace omul.
0: Și asta s-a mai întâmplat de vreo câteva ori, da, multe sunt făcute, știi, numai ca să mai prindă un titlu de presă sau ceva, dar asta chiar a fost o luptă în ring, ca lumea. Culmea, mi se pare unul dintre cele mai intime și sincere contacte pe care poți să le aibă omul cu mașina, dacă stai să gândești, adică, nu știu, o luptă, o bătaie, e ceva foarte personal, evident. Da, înțelegi ce...
2: De la ce s-au luat?
0: Personal, adică e foarte uman în același timp. Mi se pare un contact intim. Nu cu prostii, dar intim. Între om și mașinărie, pentru prima dată. Ce părere aveți despre asta?
2: Cred că bătaia e atunci când mai scoți unii de la prostii, știi? Și...
0: Bătaia e ruptă din cloud.
4: Publicitate.
5: De 5...
4: Publicitate.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. Emag.
9: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Mie îmi place viața enorm.
2: Doamnelor și domnilor, The Kryptonite Sparks.
3: Bună dimineața, dragilor. Ne bucurăm să fim aici. O să începem cu iunie.
2: Bună dimineața.
3: One, two, three, yeah.

0: Excelent! Frații diaconul Răzvan și Rareș, The Kryptonite Sparks, la Radio Guerilla.
1: Guerilla de dimineață, cu Matei, Gilda și Nic.
0: Să facem iunie, mi se pare cea mai bună idee. Bună dimineața încă o dată.
2: Bună dimineața tuturor, dragilor.
0: Și să schimbăm o dată glumița aia de nu se mai termină an de an cu august, care nu se mai termină an de an. Și astăzi ar fi, după calculele mele, sper că am făcut bine, 116 iunie, doamnelor și domnilor, cu The Kryptonite Sparks. Ce ziceți de asta? La mulți ani, da, super, e ok. The Kryptonite Sparks în turneu la Radio Guerilla, am putea să zicem.
3: Că am început turneu aici, da.
2: Da, așa e.
0: Despre care chiar vă rog frumos să ne povestiți puțin și fanilor.
2: Da, ultima piesă pe care o să o cântăm azi se numește Te Trezești, iar turneul este dedicat. E ultimul nostru single, e cel mai recent și e al doilea extra single de pe viitorul nostru album. Albumul o să iasă la anul. Dar până atunci, în curând plecăm în turneu, mergem pe 2 octombrie la Cluj, pe 8 la București în control, după aia avem 15-16 Iași-Suceava, Moldova acolo.
0: Eu zic să faceți un afiș în care toate datele astea să fie 1053 iunie sau cât iese și tot așa mai departe, ca să nu înțeleagă nimeni nimic.
2: 10.000, 12.000, 26 anul. Teotic, da. Pe 24 în Timișoara.
4: Ne trezim în Timișoara.
2: Octombrie. Abia așteptam să plecăm la drum, nu știu.
3: Ați menționat
4: primul nostru turneu într-o formulă nouă, cu un nou tovășar, cu Sasha, și abia așteptăm să cântăm, e foarte mișto. Cumva parcă ne-am întregit mai mult așa. Ca band, și o să iasă foarte mișto turneul ăsta. Evident că la toate aș fi zis că o să iasă foarte mișto, dar pe asta simt cel mai mult.
2: La asta ce-i deosebit, I guess, e că o să cântăm și piesele alea vechi, adică vechi, piesele noastre.
0: Consacrate, cum se zice.
2: Da, exact.
0: Da, așa e.
2: Dar o să aducem și track-uri pe care încă nu le știm, gen, abia le învățăm acum și o să ne punem viața în pericol în sensul ăsta și o să le aducem să le prezentăm pe scenă. Deci, fingers crossed, ies bine.
0: Plus că eu îmi imaginez așa, dintr-o posibilă altă viață, când aș fi avut eu, cum era Nic, aș fi avut, da,
5: tu
0: formație.
5: Eu te urmăresc.
0: Sintagma aia folosită de preță. Aș fi avut formație, dacă era.
5: Optativ.
0: Dacă aș fi avut, îmi imaginez că un turneu e și ocazia cea mai potrivită să faci bonding de ăsta cu membrii noi ai formației. Adică e ca și cum te duci în tabără. Sau, e mult mai intens decât în studio.
4: Absolut.
0: Pornești în turneu. Nimeni nu știe ce se întâmplă în turneu ăla și ce se întâmplă în turneu rămâne în turneu.
2: Așa e, tot timpul. Are aspectul ăsta de tabără.
4: Să nu ți închipui că acum suntem un cult, știi? Suntem în turneu, rămân în turneu.
0: Acum că zici, sigur nu-mi închipui. The Kryptonite Sparks.
4: Nu, e mișto faza asta de bonding, e adevărată și chiar solidifici niște prietenii și niște relații cu niște oameni care sunt la fel de pasionați ca tine și e mișto. În același timp e obositor.
2: Dar
4: nu știu, faptul că toți punem la fel de mult suflet în muzică și credem în chestia asta, în forma asta de exprimare artistică, în The Kryptonite Sparks, ne aduce aproape și ne good bonding.
2: Cred că e și un mediu în care îți dai seama cu adevărat, sau mai cu adevărat, cine sunt oamenii cu care lucrezi, pentru că sunt niște situații super stresante.
0: Vă faceți glumele astea între voi?
2: Da,
0: în turneu,
2: dar uite că am ajuns la vârsta la care zic cu măsură, gen, adică, cum să spun, poate deveni super iritant, știi, după ce ești 12
0: cred.
2: Ore pe dubă și zici, gen, face glumă de pantaloni make-us roz, gen, you get the idea.
0: Îmi închipui și asta, dacă aș fi avut formația.
3: Ați spus că Te Trezești este una dintre cele mai vulnerabile piesele voastre. Are legătură cu noua componență, cu vremurile, cu ce, de unde este ea atât de vulnerabilă?
4: Așa am simțit noi, că am vorbit cam cel mai deschis cumva despre, nu știu, subiecte care ne deranjează sau ne afectează pe noi și subiecte pe care le-am întâlnit și la fanii noștri care mai stăm de vorbă după concert și evident că și pe social media vedem că este din ce în ce mai mult nu știu, gen, chestia asta de anxietate, de a fi singur, de a fi izolat, e din ce în ce mai răspândită și piesa asta cumva e și un îndemn către a vorbi deschis și transparent și fără rușine și despre ce simți, despre momentele în care te simți trist, supărat, anxios, depresiv.
0: Păi, în cazul ăsta...
4: Vorbiți cu un prieten, vorbiți cu familia, vorbiți cu un psiholog, cu un psihiatru.
3: Veniți la concerte și stați împreună cu alți oameni care se simt singuri să nu mai fie nimeni singur.
0: Banii pentru psiholog la concerte.
3: Păi, mulți ne-am tratat cu muzică și ne tratăm cu muzică.
4: Absolut, păi uite, asta a fost și pentru noi un remediu, pentru că țipând afară cuvintele astea și țipând afară piesa, am dat afară din noi și gânduri negre și, ce se adună în fiecare dintre noi.
0: Deci e chiar o melodie catartică. Te
2: foarte
0: trezești.
2: Tocmai ce mă gândeam și eu la asta. Da, e chiar am încercat să creăm starea de catarsis, da. Și asta vă dorim și voi.
0: Păi, sunt super curios. Ce să mai numai gata. Hai să ascultăm.
2: Cool.
5: Radio Guerilla susține muzica românească.

pom plin de pastile de anxietate. Mă simt din ce în ce mai rupt de societate. De ce fac asta și nu pe aia altă? Și gaura din piept tot crește și ne au să cadă. Toate vorbele, toate faptele, toate gafele, toate șoaptele, bârfele, toate dramele, ui, toate visele, coșmaruri pacoste, atac de panică, stai fără grijă, nu. Față de tine n-ai dragoste. De ce am făcut prea bine când trebuia perfect? Și orice mic detaliu devine eșec. Oprește liftul ăsta idiot, ce scârție defect. Apasă butonul care tot clipește factory reset. Zâmbete false și replici ratate, sparte și zdrobite, ascunse pe supaturi în noapte. Când urc în sus, parcă tot în jos urc, sau cum? Salvează-mă acum, salvează-mă acum, salvează-mă acum, salvează-mă acum.

Din ce am trăit până acum nimic n-am înțeles. Și în pieptul meu tot gaură și în ea un gol imens, profund până în coaste, un negru univers. Fără oxitocină, fără dopamină, zero endorfină, noradrenalină, serotonină, panica domină, lumina-i străină, doar neliniște și pulsul crește, nu?

0: The Kryptonite Sparks, doamnelor și domnilor. Mai spuneți odată care sunt imediat următoarele ocazii în ceea ce privește...
1: Te trezești este disponibilă chiar acum pe toate platformele de streaming și noi vă așteptăm live în turneul Te trezești pe 2 octombrie în Cluj la Form Space, pe 8 octombrie la Club Control în București, 15 și 16 octombrie la Legend Pub Iași și Art Rock Cafe Suceava și încheiem pe 24 octombrie la Timișoara la Casa Tineretului Fit. De asemenea, o să mai adăugăm o grămadă de date pentru decembrie, dar asta în curând.
0: Dacă sunteți cu minți, cu moșul.
1: Dacă sunteți cu minți.
2: Mamă, deci tu ești media trained professional, man.
0: Serios.
3: Și răpregă să fiu suflor aici, știi?
1: Zic, eu am făcut toate afișele pentru turneu, am scris datele alea dumit.
2: Rareș este efectiv regii.
0: Cu albumul încă rămâne așa mai misterioasă
1: situația. O să anunțăm și albumul. Noi l-am programat pe early 2027.
0: Ok.
2: Primăvară.
0: Asta dacă e toată lumea cu minte și absolut. Vede moșu și merg la concertele din turneu din iarnă și...
2: Da, ăla o să fie... Și ăla o să fie super. Da.
1: Vă așteptăm cu mare drag peste tot și vă mulțumim tare mult că ne-ați ascultat și că ne-ați invitat.
0: Vă mulțumim foarte mult că ne-ați onorat invitația.
2: Vă pupăcim pe toți.
0: Bună dimineața în continuare și distracție plăcută, nu în ultimul rând.
4: Lila de dimineață.
5: Publicitate. Publicitate.
6: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
10: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
12: a zis cineva, înghețată?
11: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: primim imagini de pe la concerte cu ascultătorii și cu copiii ascultătorilor pe WhatsApp aici, de la The Crypt, concertele de la The Kryptonite Park, ca să zic așa.
1: Ce nice!
0: Da, da, da. Despre care mai avem o completare.
1: Da, pentru că, da bine, vezi, e un concert mai mare și îl spunem acum, vorbind și de Expira, care este avampost Radio Guerilla. Este un eveniment foarte important pentru cultura noastră. Nu stau acasă, ediția a șasea. Noi cred că în fiecare an am menționat de acest eveniment. Este un concert inclusiv și accesibilizat. Duminică 27 septembrie la Expirat Halele Carol cântă și The Kryptonite Sparks acustic, dar mai sunt Dora Gaitanovici, Timpuri Noi, Dan Iliescu, Nacho Caman DJ, are after party acolo, colegul nostru, și mai sunt diferiți artiști care vor fi, și în același timp avem interpretare în limba semnelor române. Și diferite take-over pe acolo. Așa că dacă aveți de gând să ieșiți prin oraș, la o oră accesibilă, vedeți că avem acest eveniment care începe de la ora 16 în Expirat. Nu stau acasă, așa se ediți.
2: Guerilla de dimineață pe Viu.
0: Abia aștept să vină mâine, ora 7, ca să mai vorbim un pic, pentru că se termină emisiunea acum.
3: E deja mâine?
0: Practic, dacă stai să te gândești, este deja mâine, doamnelor și domnilor. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Că se bat ăștia în ring cu roboții și...
3: Încheit o proză scurtă, se cheamă "Și er va fi o zi".
0: Deja m-ai făcut curios. Despre Mircea asta vorbesc.
3: Cum?
0: Și er va fi o zi, începând de la 7. Dar până atunci se mai întâmplă foarte multe chestii. În primul rând că nu s-a terminat emisiunea asta. Bașca! De la ora 13, dacă nu mă înșel, se va mai întâmpla ceva astăzi despre care urmează să discutăm la telefon cu colega noastră Carla Maria Teaha în câteva secunde. Că tare sunt curios! La 9:56 de minute.
3: A, rozul de miercuri!
0: Rozul
3: de joi!
0: De joi, da. Pentru că s-a produs așa o chestie.
3: Și ieri va fi o zi!
0: Asta spun. Asta, lumea crede că vorbim prostii. Și eu îi înțeleg, pentru că sună ciudat, dar asta pentru că trăim asemenea vremuri. Mai zi odată, Nic, cum era și ieri?
3: Nu lumea. Nu lumea crede că vorbim prostii, ci păzitorii spiritului uman, această tagmă absolut insuportabilă, corectă, politică, etc. Și e târziu că m-aș năpusti un pic acum.
0: Bună dimineața, Carla!
4: Hei, bună dimineața! Hey! Asupra cui se năpustește Nic?
3: Băi, nu prea am. M-am blazat un pic. Îi consider pe toți egalii mei. Aici am ajuns.
0: Comunismul, practic. A ajuns un comunist adevărat. Dar nu mă bag. Zi, Carla, te rog frumos, ce ne așteaptă astăzi de la 13?
4: Da, vă așteaptă o discuție pe care eu mi-o doresc de foarte mult timp. Asta este și motivul pentru care, în mod excepțional, emisiunea se întâmplă astăzi, joi, și nu miercuri, cum plănuisem, începând cu acest sezon, pentru că invitata mea de astăzi locuiește la Paris este în țară în această perioadă și mi-am dorit foarte tare să o aduc la rost, să ne spună povestea ei. Se numește Doina Lemni, este o româncă care a plecat în 1990 la Paris, pe vremea când avea 37 de ani. Și de atunci a fost timp de 30 de ani curator șef al curator șef, muzeograf, cercetător științific, critic de artă al lui Constantin Brâncuș. Da, ea este cea care a păstorit și atelierul lui Brâncuș, ea este cea care a avut norocul să ia viața arhivelor pe care Centrul Pompidou le păstrase, dar încă nu se găsise persoana potrivită care să scotocească și să scoată la iveală viața lui Brâncuș, nu doar opera, scrisori, arhive. Este un om, este o personalitate imensă pe care România și nu numai a dat-o lumii noastre. O să vorbim, da, și despre miturile și despre celebrele povești de dragoste. Au fost sau n-a fost Maria Tănase una dintre iubirile lui? A fost sau n-a fost Brâncuș pe drum aproape de sculs din București sau din Târgu Jiu până la Paris? și câte și mai câte, de la ora 1. Rămâneți cu noi.
3: Are niște cărți, nu știam de
4: Doina Lemni.
3: Da, da, cărți despre Brâncuș.
0: Un subiect.
3: Ba, chiar are un Constantin Brâncuș pur și simplu.
0: Subiect pe cât de vechi, pe atât de proaspăt, mi se pare.
4: Da, și pe atât de actual, cum este și arta lui Brâncuș, care este încă extrem de modernă. Da, el revoluționând totul sculptura în secolul 20, dar e în continuare un arhetip al artei moderne și ne uităm toți la el ca la, ca la soare. Mă rog, la opera lui, dar și la el. Asta rămâne să descoperim împreună. De
0: așa
4: la
0: cum s-a uitat și Maria
4: Tănase.
0: Zi acum, zi, zi repede.
4: Nu!
0: Nu zi! De la 3.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved friends, brothers and sisters in Christ, this is Brother Frank speaking.
0: Dragi prieteni, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Titlul acestor predici este Slujba profetică și apostolică bazată pe Sfânta Scriptură. Noi încercăm, prin harul lui Dumnezeu, să aducem la cunoștința acestei generații planul lui Dumnezeu de mântuire și lucrurile pe care Dumnezeu le-a făgăduit pentru timpul nostru. Pentru aceasta ne întoarcem la începutul Noului Testament, atunci când toate făgăduințele din Vechiul Testament au devenit realitate. Și cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut, au primit și s-au supus cuvântului lui Dumnezeu. Cei ce au fost rânduiți pentru împărăția lui Dumnezeu în timpul slujbei lui Ioan Botezătorul s-au dus la Iordan, au ascultat mesajul și s-au lăsat botezați de către proroc. Slujba lui a fost de a pregăti calea Domnului. Dar cum am putea noi pregăti calea Domnului dacă nu-i pregătim mai întâi pe oameni și să le arătăm calea Domnului? Și cei ce au fost rânduiți pentru viața veșnică l-au urmat pe Iisus Hristos, l-au crezut, indiferent de ceea ce spuneau farisei, saducheii și toți ceilalți. Ei l-au urmat pe Iisus Hristos. Același lucru s-a întâmplat la începutul Noului Testament, când Apostolul Petru, în ziua de Rusalii, a ținut prima lui predică. Cuvintele lui au fost însoțite de puterea Duhului Sfânt și astfel inimile celor ce au crezut au fost răpunse și ei au întrebat: fraților, ce să facem ca să fim mântuiți? Și atunci a venit răspunsul: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, ca să confirmați că păcatele v-au fost iertate. Și cei ce au crezut au fost botezați. Fapte 2, de la versetul 37 la versetul 41. Același lucru s-a întâmplat pe parcursul întregii cărți a Faptelor Apostolilor. În prima generație, toți cei ce au crezut s-au supus cuvântului lui Dumnezeu. Nu a fost o învățătură intelectuală, ci Duhul Sfânt era la lucru și descoperea cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să subliniez că la prima venire a lui Hristos s-au împlinit toate făgăduințele și toate prorociile de la prima făgăduință dată în Geneza 3:15 până la cea referitoare la Ioan, care urma să vină și să pregătească Domnului calea. Totul s-a făcut și s-a împlinit conform Scripturii.
1: to Acts chapter 17, verse 11.
0: Și apoi, dacă mergeți la Fapte, capitolul 17, versetul 11, acolo citim că cei din Berea cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă învățăturile pe care le primiseră erau în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Prieteni, noi am ajuns într-o perioadă de timp foarte importantă, chiar cea mai importantă perioadă din istoria omenirii. Și noi trebuie să ne întoarcem la Vechiul și la Noul Testament ca să vedem ce a făgăduit Dumnezeu și ce a fost spus mai dinainte că se va petrece înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. În Ioan, capitolul 14, avem făgăduința pe care noi trebuie să o accentuăm de fiecare dată, pentru că acea făgăduință este pe cale să se împlinească. Domnul nostru a spus în Matei 24, versetul 14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Niciodată mai înainte nu au fost atâtea posibilități de a împărtăși adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, Evanghelia de plină, care include tot ceea ce ține de timpul sfârșitului, ceea ce ține de împărăția lui Dumnezeu, ceea ce aparține ține bisericii și lui Israel. Și toate aceste lucruri se petrec sub ochii noștri.
1: Then our Lord, especially in Matthew 24,
0: și Domnul nostru ne-a avertizat în Matei capitolul 24 că înaintea revenirii lui vor fi mulți proroci mincinoși, Hristoși mincinoși. Dar cum putem noi ști cine este corect și cine este greșit?

credem așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în Tit, capitolul 1, primul verset, apostolul Pavel se prezintă astfel. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Noi trebuie să o spunem drept și cinstit. Numai cei ce au urechi ca să audă ceea ce spune Duhul Bisericilor sunt gata să asculte, sunt gata să creadă, sunt gata să se supună. Toți ceilalți vor merge mai departe pe căile lor, iar cuvântul le va intra pe o ureche și le va ieși pe cealaltă. Dar cei ce sunt rânduiți pentru viața veșnică vor respecta cuvântul lui Dumnezeu. Și cum am spus-o de multe ori, dacă noi nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nici nu ne va vorbi. Dacă noi avem propriile noastre gânduri în timp ce ne este predicat cuvântul lui Dumnezeu, uitați-o, Dumnezeu nici măcar nu ne va vorbi. Prieteni, datorită unei chemări și trimiteri directe din partea lui Dumnezeu, eu trebuie să merg din oraș în oraș, din țară în țară și eu trebuie să predic Evanghelia de plină, eu trebuie să predic întreg planul lui Dumnezeu, eu trebuie să învăț toate învățăturile apostolilor, eu trebuie să vă arăt drumul înapoi la Dumnezeu, afară din toate tradițiilor, înapoi la Dumnezeu și înapoi la cuvântul Său. Domnul nostru nu va veni să ia acasă una din cele 350 de denominațiuni care sunt acum unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Domnul nostru se va întoarce ca mire ca să-și ia acasă mireasa sa. Și Scriptura spune în Apocalipsa 19:7 că soția lui, mireasa lui în alte traduceri, s-a pregătit. De aici mergem la Matei 25:6, unde scrie: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Acesta este timpul chemării afară, este timpul pregătirii. Dumnezeu ne aduce înapoi la credința originală a părinților noștri, credința celor ce au fost rânduiți de Dumnezeu să predice cuvântul lui Dumnezeu la început, acum 2000 de ani. Și înaintea revenirii lui Hristos, conform Fapte, capitolul 3, de la versetul 17 la versetul 21, Hristos, Domnul nostru, așteaptă în cer până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor, vreme despre care a vorbit prin gura sfinților proroci din vechime. Și noi trăim în acea perioadă de timp. Domnul nostru a vorbit în Matei, capitolul 24, despre lucrurile care vor avea loc înaintea revenirii Lui, cu tremure, foamete, războaie. Și ce avem astăzi pe toată fața Pământului? În toate știrile avem destul din acestea ca să ne putem întoarce și să spunem: o, Dumnezeul meu, toate aceste lucruri au fost puse dinainte. Unul din ultimele mari cutremure a fost cel din Port-au-Prince, din Haiti, și mi-am adus aminte că ultima dată când am fost acolo, am stat la hotelul Montana. Și acum când

0: Am văzut fotografiile de după cutremur. Din acel hotel n-a mai rămas decât o grămadă de dărâmături. Prieten, m-aș putea referi la Mexico City, unde am stat la hotelul aeroportului. Și deodată camera a început să se miște. Eram cu trei frați. Unul era german, îl chema fratele Menard, și doi erau frați din Mexic. Când am privit pe fereastră, am văzut un stâlp de iluminat care se legăna în stânga și în dreapta. Eram în plin cutremur. Mi-aduc aminte și de cutremurul din Sumatra. Eram în Medan și tocmai intram în holul hotelului când deodată candelabrul maestos din holul hotelului a început să se legene ca o pendulă. Domnul nostru a spus: când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, când acea generație va ajunge să trăiască aceste lucruri.
1: Now, I've seen World War II.
0: Eu am văzut al doilea război mondial, am văzut grămezi de oameni morți, civili, soldați, animale moarte. Nimeni nu-și poate imagina iadul care a fost sfârșitul celui de-al doilea război mondial din ianuarie până în martie 1945. Și eu am fost chiar în mijlocul acestui timp. Mă gândesc la toate evenimentele care au avut loc de atunci, chiar și la reunificarea Germaniei și a Europei. După al doilea război mondial, Europa a fost divizată în est și vest. Berlinul a fost divizat. Germania a fost divizată. Europa a fost divizată. Și în anul 1961 a fost construit zidul Berlinului. Noi toți am fost foarte întristați. Apoi ceva deosebit s-a întâmplat. Un bărbat al lui Dumnezeu cu numele William Branham a spus în anii 50: va veni vremea când Europa și lumea întreagă se va uni. Apoi în anii 60, cred că în anul 1964, el a spus: când Berlinul va fi unit și Germania va fi una singură, atunci vechiul Imperiu Roman se va reface. Prieteni, dacă merg la Daniel capitolul 2 și capitolul 7, aceste două capitole vorbesc în special despre cele patru împărății care se vor ridica pe pământ, iar ultima împărăție va fi Imperiul Roman. Și noi avem acum tratatele romane și tot ce este în legătură cu această împărăție. Amintesc aceste lucruri pentru ca voi să știți că acum noi suntem în timpul împlinirii acestor lucruri și nu suntem la începutul lor, ci am trecut bine de jumătatea lor. A mai rămas doar puțin să se împlinească. Prieteni, mă întorc acum la ceea ce am spus referitor la cutremure și războaie. Nu există nicio rezolvare pentru națiuni, nicio soluție pentru problemele pe care le au. Iar nedreptatea se va mări și pacea este luată de pe pământ. Dar acum venim la punctul principal. Înaintea revenirii lui Hristos, Dumnezeu a făgăduit să ne trimită un mesaj profetic, un așa vorbește Domnul. Nu un eu cred, sau poate, sau eu îmi închipui. Cuvântul lui Dumnezeu nu este închipuire. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o exprimare a gândurilor omenești. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce a vorbit Dumnezeu. Și cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Apostolul Petru se întoarce spre Vechiul Testament, la ceea ce este scris în prorocul Isaia, și spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul
1: 25,
0: dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Evanghelia este cuvântul și cuvântul este Evanghelia. Și mesajul acestui ceas este cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp. Și Domnul a spus în Maleahi, capitolul 4, versetul 5 și 6, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Prieteni, am putea merge de la Vechiul la Noul Testament și să vă arătăm din Sfânta Scriptură că făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc în timpul nostru. Dacă mergem la Geneza, capitolul 49, puteți citi de la versetul 1 până la sfârșitul capitolului și să vedeți că Dumnezeu a dat prin Iacov făgăduințe pentru poporul Israel care urmau să se împlinească în vremurile de pe urmă. Dacă mergeți la Isaia, capitolul 2, versetul 2 și 3, acolo scrie că în zilele de pe urmă, muntele Domnului va fi cel mai înalt munte și cuvântul Domnului va ieși din Ierusalim și învățătura din muntele Sionului. Dacă mergem la Osea 3 cu 5, găsim aceeași formulare. În vremurile de pe urmă. În Ioel, capitolul 2, versetul 28 și în Fapte 2, versetul 17, la fel este scris în zilele de pe urmă, în zilele de pe urmă. Dacă mergem la Mica 4, versetul 1 și 2 și acolo găsim în vremurile de pe urmă. Dacă mergem la 1 Timotei 4 cu 1 din nou, în vremurile din urmă. Dacă mergem la 2 Timotei 3 cu 1, la fel, în zilele din urmă. La fel în Iacov 5 cu 3, zilele din urmă. Puteți merge de la un verset la altul și voi trebuie să pătrundeți în adâncul textului, în adâncul cuvântului, ca să puteți cunoaște cu exactitate despre ce este vorba și să puteți cunoaște astfel voia lui Dumnezeu. Prieteni, am încercat cu ajutorul lui Dumnezeu să vă fac cunoscut faptul că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Noi nu putem rămâne în învățăturile bisericilor sau denominațiunilor. Prieteni, vă spun cu toată onestitatea. Noi nu ne putem întoarce la ceea ce au spus părinții bisericii în secolul al IV-lea, al V-lea sau al X-lea. Noi trebuie să ne întoarcem la începutul începutului și la început a fost cuvântul, nu toate aceste interpretări, nu toate aceste dogme. Nu. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Prieteni iubiți, eu accentuez încă o dată înainte de încheierea predicii. Dumnezeu ne aduce înapoi la cuvântul Său, înapoi la voia Lui, la supunere, pentru că nesupunerea aduce cu ea un blestem. Ascultarea și supunerea aduc binecuvântarea lui Dumnezeu cu ele. Deci acesta este timpul în care noi trebuie să ne întoarcem și să credem așa cum zice Scriptura. am avut privilegiul să fiu în împărăția lui Dumnezeu încă din anul 1949. Dar în anul 1955 am aflat despre chemarea și însărcinarea directă din partea Domnului pe care a primit-o William Branham în timpul nostru. Aceasta a fost de a aduce un mesaj din cuvântul lui Dumnezeu, un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos.
1: From Laos.
0: Dragi prieteni, tocmai m-am întors din Cambodgia, din Laos. Și am văzut că poporul lui Dumnezeu nu știe nimic despre ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Fiecare își cunoaște doar propriul program, dar eu vreau să cunosc planul și programul lui Dumnezeu. Eu vreau să cunosc cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru timpul meu. Eu doresc să recunosc mesagerul și mesajul, făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă pentru acest timp.
1: It looks very much so that now the people, even Christians,
0: prieteni, se pare că acum oamenii, chiar și creștinii, chiar și cei din bisericile Evangheliei de pline, pierd ziua cercetării din partea lui Dumnezeu, așa cum evreii au pierdut ziua celei mai mari cercetări din partea lui Dumnezeu. Domnul nostru a venit la Aisei și Aisei nu l-au primit. Răstignește, răstignește, l-au strigat ei. El nu este dintre ai noștri. El nu este de acord cu învățăturile noastre. El are propria lui cale. Nu, el era Domnul Dumnezeu și el ne-a adus mântuirea. Dar apoi, celor ce l-au primit, el le-a dat puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu. Primiți-l pe el, primiți cuvântul lui, primiți făgăduințele lui și fiți binecuvântați cu binecuvântările Dumnezeului lui cel atotputernic. Prieteni, iubiți frați și surori, veșnicia este foarte lungă. Nu există o a doua posibilitate. Noi avem broșuri cu teme biblice și dacă spun teme biblice, atunci noi folosim doar Sfânta Scriptură, nici o altă carte sau altceva. Luăm doar cuvântul lui Dumnezeu ca să vă arătăm ce spune Sfânta Scriptură. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Și fie ca noi să ne vedem unii pe alții în slavă. Urmează să vin în țara voastră în anul viitor, în 2012, dacă Domnul o va îngădui. Mi-ar face plăcere să primesc vești de la voi, astfel ca să vă pot întâlni în adunările viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 08 06. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back. Back to the hits, faster.
2: Energy. Sunetul

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

de fetească sau valea călugărească. Of, of, of, of, of, of, of, of, că de mă doftoricesc. Of, of, of, of, of, of, of, of, cu paharul cel golesc. Păi știu vere că trăiesc cât un arbore domnesc. Vesel tot mereu de-i fii

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Man at Work Down Under e acum pe frecvența noastră. 13 minute sunt trecute de ora 11. Dream Chill alături de Indiana, Never Never și Stroke 69, DJ Dark in Dire Tonight, Swedish House Mafia și The Weeknd au fost pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Cu mare drag am revenit alături de voi.

Începem o nouă ediție Energy Mix Music. Suntem în, practic am trecut de mijlocul săptămânii lucrătoare. Zi de joi astăzi, 24 septembrie. Sunt tare curios ce spun meteorologii pentru... pe partea de vreme. Păi e cam friguț la Cugir, nu? Știu voi de unde ne ascultați în acest moment, de unde sunteți în acest moment pe online-ul nostru, pe radioenergicugir.ro, dar să știți că la Cugir e răcoare, e răcoare. Deși meteorologii anunță că temperaturile cresc ușor, vremea rămâne totuși rece. Sunt așteptate și ceva ploi și ninsori în zona montană. Regimul termic din timpul zilei marchează o ușoară creștere față de intervalul precedent, însă valorile rămân scăzute față de ziua trecută pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul prezintă norări temporare și variații pe parcursul zilei. În prima parte a intervalului, ploile își fac simțită prezența pe spații restrânse, în special în zonele montane, unde cantitățile de apă se mențin reduse și se situează în general între 2 și 5 litri pe metru pătrat, conform ANM. Odată cu venirea serii și pe parcursul nopții, aria ploilor se extinde treptat, precipitațiile își fac simțită prezența în Banat, local în Crișana și Maramureș, dar și pe arii izolate în Transilvania și Oltenia. La altitudini înalte, de peste 1800 de metri pătrați, se semnalează trecător precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul prezintă intensificări temporare în zona montană. În celelalte regiuni ale țării, intensificările sunt izolate, iar viteza vântului se încadrează între 35-45 de km pe oră. În capitală, atmosfera se menține frumoasă, deși valorile termice rămân coborâte. Maxima termică va crește ușor față de ziua precedentă, ajunge la 22-24 de grade, în timp ce minima coboară la valori de 7-9 grade în termometru. La nivelul întregii țări, temperaturile maxime se încadrează între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Nopțile rămân deosebit de reci în depresiunile din Carpații Orientali, unde minima coboară până la 1 grad și apar condiții de formare a brumei. Cele mai ridicate minime se înregistrează în zona litoralului, termometrele vor indica acolo 14-15 grade. De asemenea, pe arii izolate se semnalează și ceva ceață. Astăzi, mare atenție pentru toți conducătorii auto. Cam așa stăm cu vremea, temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne rece în continuare. Saint Jean Rose, DJ Dark, Mentol Remix, chiar acum pe frecvență până la publicitate energie, iar imediat după ne întâlnim cu Aaron Smith Dancing, Chrono Remix, avem pentru tine, am pentru tine Aiden Rowe Beat, Forever Young, un slow remix. Și Alox cu Avamax Car Keys. Bine v-am regăsit, rămânem până la 14 fix.

0: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Radio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul

0: Radio Energy. Con noi sunetul are sens. Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
1: Radio Energy cu Gil, 24 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, cursul anunțat de BNR. CNAIR vrea anularea în instanța unei sancțiuni primite din partea IPJ Alba, pentru ce a fost amendată compania, aflăm în câteva momente. Programul Angel Salini prelungit până în 2027, peste 1100 de investiții, așteaptă încă semnarea contractelor. Autostrada A13 Sibiu-Făgăraș avansează peste 50% pe tronsonul Avrig-Arpașu, peste 1000 de muncitori pe primele două loturi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 24 septembrie. Temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne rece, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Euro a urcat miercuri 23 septembrie la un nou nivel record în raport cu moneda națională. Banca Națională a României a stabilit un curs de referință de 5,278 lei pentru un euro. Cotația monedei europene a crescut cu 0,014 lei, echivalentul a 1,41 bani față de ședința precedentă. Marți 22 septembrie, un euro a fost cotat la 5,26 lei. Creșterea procentuală a fost de aproximativ 0,27%. Valoarea anunțată miercuri depășește precedentul maxim istoric de 5,268 lei pentru un euro, consemnat pe 6 mai 2026. Moneda europeană a trecut pentru prima dată pragul de 5 lei în luna mai 2025. Dolarul american a fost cotat miercuri la 4,62 lei, în creștere de la 4,59 lei în ședința anterioară. Diferența este de 0,033 lei, respectiv 3,31 bani. Lira sterlină a ajuns la 6,14 lei față de 6,13 lei marți, iar francul elvețian a urcat de la 5,60 lei la 5,62 lei. Gramul de aur a fost evaluat de BNR la 641,40 lei, în creștere de la 638,39 lei în ziua precedentă. Cursul de referință este publicat de BNR în fiecare zi de tranzacționare după ora 13 pe baza cotațiilor practicate de instituțiile bancare autorizate să desfășoare operațiunii pe piața valutară. Creșterea euro poate influența costurile suportate de persoanele și companiile care au plăți, contracte sau credite calculate în moneda europeană. Cursurile practicate efectiv de bănci și casele de schimb pot fi însă diferite de cursul de referință comunicat de BNR. Compania Națională a Infrastructurii Rutiere prin DRDP Cluj se judecă cu Inspectoratul de Poliție al Județului Alba după ce compania a fost amendată cu peste 10.000 de lei. Un prim proces s-a judecat pe rolul judecătoriei Câmpeni, care în data de 16 septembrie a dat o decizie în acest caz, motiv pentru care CNAIR a fost amendată de IPJ Alba, a fost detaliat de magistrații în motivarea instanței. S-a întâmplat pe 13 ianuarie, când CNAIR a fost amendată cu 10.125 de lei, după ce polițiștii au constatat că un sector din DN74, în zona Ciuruleasa-Abrud, era acoperit cu zăpadă și polei, iar materialul antiderapant nu putea fi împrăștiat corespunzător. Potrivit procesului verbal întocmit de polițiști, CNAIR ar fi dispus măsurile necesare pentru asigurarea unui material antiderapant suficient și corespunzător pentru districtul de drumuri Abrud. La momentul controlului, carosabilul era acoperit de zăpadă și polei, iar materialul antiderapant disponibil era solidificat și înghețat, astfel încât utilajele de intervenție nu reușeau să îl împrăștie corespunzător. De asemenea, circulația rutieră se desfășura cu dificultate. CNR a contestat amenda și a susținut că și-a îndeplinit obligațiile privind întreținerea drumului pe timp de iarnă. Reprezentanții companiei au arătat inclusiv că existau aproximativ 15 tone de material antiderapant în stoc și au fost realizate activități de dezăpezire. Potrivit motivării instanței,

avea obligația de a asigura viabilitatea acestuia pe timp de iarnă și că simplul fapt că au existat activități de dezăpezire nu înlătură răspunderea dacă starea efectivă a drumului arată că intervenția a fost insuficientă. Drept urmare, magistrații au respins plângerea CNAIR și a menținut procesul verbal de contravenție și amenda de 10.125 de lei. Momentan, decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel. Termenul pentru încheierea contractelor de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saline ar urma să fie prelungit cu un an până la 31 decembrie 2027. Senatul a adoptat miercuri în unanimitate propunerea legislativă inițiată de senatorul UDMR Țeche Otilo. Miza este importantă pentru administrațiile locale, 1159 de obiective de investiții în valoare de peste 11,2 miliarde lei. Nu au încă semnate contractele de finanțare. Pentru ca modificările să intre în vigoare, este însă necesar și votul Camerei Deputaților, care este foarte decizional. Propunerea modifică termenul prevăzut de Ordonanța de Guvern 95 din 2021 privind Programul Național de Investiții Anghel Salini. În prezent, legislația stabilește data de 31 decembrie, anul curent, drept termen limită pentru încheierea contractelor de finanțare. Proiectul propune mutarea acestui termen la 31 decembrie 2027, ceea ce permite și utilizarea în continuare a creditelor de angajament necesare contractării investițiilor rămase. Inițiativa a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social, iar Comisia pentru Administrație Publică a Senatului a întocmit raport favorabil. Potrivit datelor prezentate în expunerea pe motive, în expunerea de motive, programul Anghel Salini cuprinde 5756 de obiective de investiții cu o valoare totală de aproximativ 66,25 miliarde lei. Pentru acestea au fost încheiate în perioada 2022-2026 4597 de contracte de finanțare în valoare totală de peste 55 miliarde lei. Cel mai intens an de contractare a fost 2023, când au fost semnate 2495 de contracte cu o valoare cumulată de peste 28 de miliarde de lei. Au rămas însă 1159 de obiective pentru care contractele de finanțare nu au fost încă încheiate. Valoarea totală aferentă a acestora este de 11.248.597.656 lei, adică aproximativ 11,25 miliarde lei. Lucrările la autostrada A13 Sibiu-Făgăraș au depășit pragul de 50% pe tronsonul dintre Avrig și Arpașul de Jos, în timp ce sectorul Boița-Avrig a ajuns la un stadiu fizic de 23,54%. Aproape 1100 de muncitori și peste 560 de utilaje sunt mobilizate în prezent numai pe aceste două șantiere, potrivit datelor prezentate de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Cei aproximativ 68 de kilometri ai autostrăzii dintre Sibiu și Făgăraș sunt împărțiți în 4 tronsoane, cu finalizare prevăzută în anul 2028. Constructorul continuă lucrările pe primele două tronsoane ale viitoarei autostrăzi A13 Sibiu-Făgăraș între Boița și Arpașul de Jos, care însumează peste 34 de kilometri. Datele prezentate de șeful CNAIR arată că cel mai avansat dintre cele două este tronsonul 2, Avrig-Arpașul de Jos, unde progresul fizic a trecut de jumătate. Pe tronsonul 1, Boița-Avrig, o lungime de 14,25 km, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 23,54%. Constructorul are mobilizați pe acest sector 648 de muncitori și 222 utilaje. Echipele lucrează în această perioadă la terasamente, inclusiv umpluturi și decapări, la lucrări hidrotehnice cu gabioane și la structurile viitoarei autostrăzi. Sunt executate armări și cofrări pentru fundații, pile și elevații. Mobilizarea a crescut considerabil pe parcursul anului. În februarie, pe acest tronson lucrau aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje. Iar în iunie erau raportate circa 400 de persoane pe șantier.

Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2, datorate bugetului local de către contribuabilii, persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi, de la ora 8 la ora 11.30, de la ora 12 la ora 16, iar vineri de la ora 8 la ora 11.

0: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de toamnă, în data de 7 noiembrie. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care din binecuvântate pricini nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo 24 septembrie, regimul termic din timpul zilei marchează o ușoară creștere față de intervalul precedent, însă valorile rămân scăzute pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul prezintă norări temporare și variații pe parcursul zilei, în prima parte a intervalului, ploile își fac apariția pe spații restrânse, în special în zonele montane, unde cantitățile de apă se mențin reduse și se situează în general între 2 și 5 litri pe metrul pătrat, conform ANM. Odată cu venirea serii și pe parcursul nopții, aria ploilor se extinde treptat, precipitațiile își fac simțită prezența în Banat, local în Crișana și Maramureș, dar și pe arii izolate în Transilvania și Oltenia. La altitudini înalte, de peste 1800 de metri, se semnalează trecător precipitații slabe mixte. Vântul prezintă intensificări temporare în zona montană, unde vitezele la rafală ating între 50 și 70 de km pe oră. În celelalte regiuni ale țării, intensificările vântului sunt izolate, iar viteza se încadrează între 35 și 45 de km pe oră. La nivelul întregii țări, temperaturile maxime se încadrează între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Nopțile rămân deosebit de reci în depresiunile din Carpații Orientali, unde minima coboară până la 1 grad și apar condiții de formare a brumei. Cele mai ridicate minime se înregistrează în zona litoralului, unde termometrele indică 14-15 grade. În capitală, atmosfera se menține frumoasă, deși valorile termice rămân coborâte, în special în orele dimineții și în timpul nopții. Cerul se anunță variabil, iar vântul suflă slab până la moderat. Maxima termică crește ușor față de ziua precedentă și atinge valori cuprinse între 22 și 24 de grade în București, în timp ce minima nocturnă va ajunge la 7-9 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.
1: Radio Energie Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.
2: Energie.

I got that good stuff that you want.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Este ora 13.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
3: Radio Energy cu Gir, 24 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, cursul anunțat de BNR. CNAIR vrea anularea în instanța unei sancțiuni primite din partea IPJ Alba, pentru ce a fost amendată compania, aflăm în câteva momente. Programul Angel Salini prelungit până în 2027, peste 1100 de investiții, așteaptă încă semnarea contractelor. Autostrada A13 Sibiu-Făgăraș avansează peste 50% pe tronsonul Avrig-Arpașu, peste 1000 de muncitori pe primele două loturi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 24 septembrie. Temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne rece, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Euro a urcat miercuri 23 septembrie la un nou nivel record în raport cu moneda națională. Banca Națională a României a stabilit un curs de referință de 5,278 lei pentru un euro. Cotația monedei europene a crescut cu 0,014 lei, echivalentul a 1,41 bani față de ședința precedentă. Marți 22 septembrie, un euro a fost cotat la 5,26 lei. Creșterea procentuală a fost de aproximativ 0,27%. Valoarea anunțată miercuri depășește precedentul maxim istoric de 5,268 lei pentru un euro, consemnat pe 6 mai 2026. Moneda europeană a trecut pentru prima dată pragul de 5 lei în luna mai 2025. Dolarul american a fost cotat miercuri la 4,62 lei, în creștere de la 4,59 lei în ședința anterioară. Diferența este de 0,033 lei, respectiv 3,31 bani. Lira sterlină a ajuns la 6,14 lei față de 6,13 lei marți, iar francul elvețian a urcat de la 5,60 lei la 5,62 lei. Gramul de aur a fost evaluat de BNR la 641,40 lei, în creștere de la 638,39 lei în ziua precedentă. Cursul de referință este publicat de BNR în fiecare zi de tranzacționare după ora 13 pe baza cotațiilor practicate de instituțiile bancare autorizate să desfășoare operațiuni pe piața valutară. Creșterea euro poate influența costurile suportate de persoanele și companiile care au plăți, contracte sau credite calculate în moneda europeană. Cursurile practicate efectiv de bănci și casele de schimb pot fi însă diferite de cursul de referință comunicat de BNR. Compania Națională a Infrastructurii Rutiere prin DRDP Cluj se judecă cu Inspectoratul de Poliție al județului Alba după ce compania a fost amendată cu peste 10.000 de lei. Un prim proces a judecat pe rolul judecătoriei Câmpeni, care în data de 16 septembrie a dat o decizie în acest caz, motiv pentru care CNAIR a fost amendată de IPJ Alba, a fost detaliat de magistrații în motivarea instanței. S-a întâmplat pe 13 ianuarie, când CNAIR a fost amendată cu 10.125 de lei, după ce polițiștii au constatat că un sector din DN74 în zona Ciuruleasa-Abrud era acoperit cu zăpadă și polei, iar materialul antiderapant nu putea fi împrăștiat corespunzător. Potrivit procesului verbal întocmit de polițiști, CNAIR ar fi dispus măsurile necesare pentru asigurarea unui material antiderapant suficient și corespunzător pentru districtul de drumuri Abrud. La momentul controlului, carosabilul era acoperit de zăpadă și polei, iar materialul antiderapant disponibil era solidificat și înghețat, astfel încât utilajele de intervenție nu reușeau să îl împrăștie corespunzător. De asemenea, circulația rutieră se desfășura cu dificultate. CNR a contestat amenda și a susținut că și-a îndeplinit obligațiile privind întreținerea drumului pe timp de iarnă. Reprezentanții companiei au arătat inclusiv că existau aproximativ 15 tone de material antiderapant în stoc și au fost realizate activități de dezăpezire. Potrivit motivării instanței, aceasta a reținut că probele depuse la dosar, inclusiv fotografiile și înregistrarea video, arătau existența unui strat considerabil de zăpadă și gheață pe carosabil și faptul că intervențiile făcute nu au fost suficiente pentru a asigura circulația în condiții corespunzătoare. Instanța a considerat că CNAIR, în calitate de administrator al drumului național, avea obligația de a asigura viabilitatea acestuia pe timp de iarnă și că simplul fapt că au existat activități de dezăpezire nu înlătură răspunderea dacă starea efectivă a drumului arată că intervenția a fost insuficientă. Drept urmare, magistrații au respins plângerea CNAIR și a menținut procesul verbal de contravenție și amenda de 10.125 de lei. Momentan, decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel. Termenul pentru încheierea contractelor de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini ar urma să fie prelungit cu un an până la 31 decembrie 2027. Senatul a adoptat miercuri în unanimitate propunerea legislativă inițiată de senatorul UDMR Țeche Otilo. Miza este importantă pentru administrațiile locale, 1159 de obiective de investiții în valoare de peste 11,2 miliarde lei. Nu au încă semnate contractele de finanțare. Pentru ca modificările să intre în vigoare, este însă necesar și votul Camerei Deputaților, care este for decizional. Propunerea modifică termenul prevăzut de Ordonanța de Guvern 95 din 2021 privind Programul Național de Investiții Anghel Salini. În prezent, legislația stabilește data de 31 decembrie, anul curent, drept termen limită pentru încheierea contractelor de finanțare. Proiectul propune mutarea acestui termen la 31 decembrie 2027, ceea ce permite și utilizarea în continuare a creditelor de angajament necesare contractării investițiilor rămase. Inițiativa a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social, iar Comisia pentru Administrație Publică a Senatului a întocmit raport favorabil. Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, programul Anghel Salini cuprinde 5756 de obiective de investiții cu o valoare totală de aproximativ 66,25 miliarde lei. Pentru acestea au fost încheiate în perioada 2022-2026 4597 de contracte de finanțare în valoare totală de peste 55 miliarde lei. Cel mai intens an de contractare a fost 2023, când au fost semnate 2495 de contracte cu o valoare cumulată de peste 28 de miliarde de lei. Au rămas însă 1159 de obiective pentru care contractele de finanțare nu au fost încă încheiate. Valoarea totală aferentă a acestora este de 11.248.597.656 lei, aproximativ 11,25 miliarde lei. Lucrările la autostrada A13 Sibiu-Făgăraș au depășit pragul de 50% pe tronsonul dintre Avrig și Arpașul de Jos, în timp ce sectorul Boița-Avrig a ajuns la un stadiu fizic de 23,54%. Aproape 1100 de muncitori și peste 560 de utilaje sunt mobilizate în prezent numai pe aceste două șantiere, potrivit datelor prezentate de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Cei aproximativ 68 de kilometri ai autostrăzii dintre Sibiu și Făgăraș sunt împărțiți în 4 tronsoane, cu finalizare prevăzută în anul 2028. Constructorul continuă lucrările pe primele două tronsoane ale viitoarei autostrăzi A13 Sibiu-Făgăraș între Boița și Arpașul de Jos, care însumează peste 34 de kilometri. Datele prezentate de șeful CNAIR arată că cel mai avansat dintre cele două este tronsonul 2, Avrig-Arpașul de Jos, unde progresul fizic a trecut de jumătate. Pe tronsonul 1, Boița-Avrig, o lungime de 14,25 km, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 23,54%.

0: Pile și elevații. Mobilizarea a crescut considerabil pe parcursul anului. În februarie, pe acest tronson lucrau aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje. Iar în iunie erau raportate circa 400 de persoane pe șantier. Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2, datorate bugetului local de către contribuabilii, persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi, de la ora 8 la ora 11.30, de la ora 12 la ora 16, iar vineri de la ora 8 la ora 11. Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii Moșii de Toamnă, în data de 7 noiembrie. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care din binecuvântate pricini nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0744-607-750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
1: Urmează meteo!
0: Prognoza meteo 24 septembrie, regimul termic din timpul zilei marchează ușoară creștere față de intervalul precedent, însă valorile rămân scăzute pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul prezintă norări temporare și variații pe parcursul zilei. În prima parte a intervalului, ploile își fac apariția pe spații restrânse, în special în zonele montane, unde cantitățile de apă se mențin reduse și se situează în general între 2 și 5 litri pe metrul pătrat, conform ANM. Odată cu venirea serii și pe parcursul nopții, aria ploilor se extinde treptat, precipitațiile își fac simțită prezența în Banat, local în Crișana și Maramureș, dar și pe arii izolate în Transilvania și Oltenia. La altitudini înalte de peste 1800 de metri se semnalează trecător precipitații slabe mixte. Vântul prezintă intensificări temporare în zona montană, unde vitezele la rafală ating între 50 și 70 de km pe oră. În celelalte regiuni ale țării, intensificările vântului sunt izolate, iar viteza se încadrează între 35 și 45 de km pe oră. La nivelul întregii țări, temperaturile maxime se încadrează între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Nopțile rămân deosebit de reci în depresiunile din Carpații Orientali, unde minima coboară până la 1 grad și apar condiții de formare a brumei. Cele mai ridicate minime se înregistrează în zona litoralului, unde termometrele indică 14-15 grade. În capitală, atmosfera se menține frumoasă, deși valorile termice rămân coborâte, în special în orele dimineții și în timpul nopții. Cerul se anunță variabil, iar vântul suflă slab până la moderat. Maxima termică crește ușor față de ziua precedentă și atinge valori cuprinse între 22 și 24 de grade în București, în timp ce minima nocturnă va ajunge la 7-9 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM. 1, 2, 3, let's go! Cea mai bună muzică de ieri și toate hiturile de azi, numai în Energy FM. Acum și online pe www.radioenergycugir.ro.

0: Energy Music.
1: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Welcome back. Back to the hits faster.
5: Energy. Sunetul are sens.
6: Hey,
7: how you
8: doing? Hey, beautiful.
7: Oh, so stop,
8: man. I apologize. We're together. I know I fucked up.

Billie Eilish acum pe frecvența noastră Birds of a Feather. Am avut și Dua Lipa Training Season. Aproximativ 30 de minute ne despart de finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Să știți că drumurile din Alba sunt monitorizate cu radarele e-sigur astăzi. Polițiștii rutieri acționează joi 24 septembrie cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul Alba. Potrivit IPJ Alba, sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier. Așadar, astăzi, 24 septembrie, polițiștii rutieri acționează cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul Alba. Tot ce trebuie să faceți este să conduceți cu prudență. Chiar dacă vin aceste informații din partea noastră, din partea lor, noi trebuie să conducem cu prudență tot timpul. Rămânem cu Billie Eilish și până la publicitate energie avem și Benson Bones, Beautiful Things, Bruno Mars, I Just Might. Iar imediat după publicitate ne întâlnim cu Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Alex Warren, Ordinary și Justin Timberlake vine cu piesa Summer Love. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Rămânem aici cu muzica faină, iar noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Mâine e vineri, e începutul de weekend, facem tot posibilul și musai să intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează. Mâine o să avem playlistul cu hituri românești, ne bucurăm de muzica românească pe început de weekend.

Așa, pe final vin cu încă cu altă informație, tot de aici, de la noi din zonă. Este vorba de salariile de la fabrica de arme și uzina mecanică Cugir. Salariile conducerilor de la fabrica de arme și uzina mecanică Cugir, publicate pe noua platformă a guvernului. Salariile de la fabrica de arme și uzina mecanică Cugir au fost publicate pe noua platformă a guvernului. Este vorba despre platforma guvernanta.gov.ro, un registru care centralizează informațiile despre conducerile a 121 de companii de stat. Printre societățile incluse se află și fabrica de arme Cugir și uzina mecanică Cugir, cele două filiale ale Companiei Naționale Romarm din județul Alba. Noua platformă permite consultarea componenței consiliilor de administrație a conducerilor executive, a CV-urilor, contractelor de mandat și a veniturilor brute comunicate de companii. La nivel național, registrul cuprinde peste 1350 de documente publice. Guvernul arată că peste 370 de persoane din conducerile companiilor de stat primesc lunar venituri brute de până la 25.000 de lei. 115 persoane încasează între 25.000 și 50.000 de lei, iar 36 au venituri cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. O persoană depășește pragul de 100.000 de lei brut pe lună. În fișa fabricii de arme Cugir apar două funcții de conducere, două CV-uri și o singură remunerație comunicată transparent. Daniela Bădiță este reprezentantă drept președinte al Consiliului de Administrație cu un mandat valabil până la 28 februarie 2029. Platforma indică în cazul acesteia o indemnizație brută de 3.400 de lei. Marius Nicolae Rof ocupă funcția de administrator special. Pentru această poziție nu este afișată o valoare a venitului. Alba 24 a cerut oficial date despre suma încasată de Rof și despre modul în care a fost numit. În privința apartenenței politice, platforma îl indică drept membru USR, în timp ce în dreptul Danielei Bădiță este menționat fără apartenență politică. Fișa societății include CV-urile celor două persoane, contractele de mandat și raportul anual de remunerație pentru 2025. Fabrica de arme Cugir este filială Romarm, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Societatea produce arme de infanterie, arme cu lunetă și mitraliere. La uzina mecanică Cugir sunt publicate 5 funcții de conducere, 5 CV-uri și veniturile brute corespunzătoare tuturor celor 5 poziții. Cel mai mare venit afișat este cel al fostului director general Mircea Augustin Trifan, 31.760 de lei brut. Mandatul acestuia era valabil până în 18 iunie 2029, dar a demisionat din cauza unui scandal de corupție. Acesta este și liderul PSD Cugir. Directorul economic Nicușor Ciulea figurează cu un venit brut de 23.820 de lei. În Consiliul de Administrație, președintele Adrian Florian Stan și membrii Cristian Ciutrilă și Dan Puricescu au fiecare câte o indemnizație brută de 15.462 de lei. Mandatele celor trei sunt valabile până în 27 februarie 2029. La data lansării, fiți atenți, la data lansării platformei centralizate informații, centraliza informații despre 121 de societăți, 669 de CV-uri și 630 de indemnizații comunicate. Registrul permite căutarea după denumirea companiei sau numele persoanei și filtrarea societăților în funcție de autoritatea publică tutelară. Inițiativa a fost realizată la propunerea vicepremierului interimar Oana Gheorghiu și este prezentată de executiv ca parte a reformei companiilor de stat. Scopul declarat este creșterea transparenței privind competențele, remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor. Așadar, salariile conducerilor de la fabrica de arme și uzina mecanică Cugir au fost publicate pe noua platformă a guvernului. Bruno Mars, până la publicitate. Ariana Grande, după, ascultăm Alex Warren, Justin Timberlake și James Blunt puțin mai târziu.
pe finalul orei 13 ne întâlnim și cu Ella Landway. Un super country frumos pentru tine. Eu te salut oriunde te afli în acest moment, îți doresc o după-amiază minunată. Ne auzim mâine, bye bye.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, până cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Adă-mă.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
6: Radio Energy cu Gir, 24 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, cursul anunțat de BNR. CNAIR vrea anularea în instanța unei sancțiuni primite din partea IPJ Alba, pentru ce a fost amendată compania, aflăm în câteva momente. Programul Angel Salini prelungit până în 2027, peste 1100 de investiții, așteaptă încă semnarea contractelor. Autostrada A13 Sibiu-Făgăraș avansează peste 50% pe tronsonul Avrig-Arpașu, peste 1000 de muncitori pe primele două loturi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 24 septembrie. Temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne rece, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Euro a urcat miercuri 23 septembrie la un nou nivel record în raport cu moneda națională. Banca Națională a României a stabilit un curs de referință de 5,278 lei pentru un euro. Cotația monedei europene a crescut cu 0,014 lei, echivalentul a 1,41 bani față de ședința precedentă. Marți 22 septembrie, un euro a fost cotat la 5,26 lei. Creșterea procentuală a fost de aproximativ 0,27%. Valoarea anunțată miercuri depășește precedentul maxim istoric de 5,268 lei pentru un euro, consemnat pe 6 mai 2026. Moneda europeană a trecut pentru prima dată pragul de 5 lei în luna mai 2025. Dolarul american a fost cotat miercuri la 4,62 lei, în creștere de la 4,59 lei în ședința anterioară. Diferența este de 0,033 lei, respectiv 3,31 bani. Lira sterlină a ajuns la 6,14 lei față de 6,13 lei marți, iar francul elvețian a urcat de la 5,60 lei la 5,62 lei. Gramul de aur a fost evaluat de BNR la 641,40 lei, în creștere de la 638,39 lei în ziua precedentă. Cursul de referință este publicat de BNR în fiecare zi de tranzacționare după ora 13 pe baza cotațiilor practicate de instituțiile bancare autorizate să desfășoare operațiuni pe piața valutară. Creșterea euro poate influența costurile suportate de persoanele și companiile care au plăți, contracte sau credite calculate în moneda europeană. Cursurile practicate efectiv de bănci și casele de schimb pot fi însă diferite de cursul de referință comunicat de BNR. Compania Națională a Infrastructurii Rutiere prin DRDP Cluj se judecă cu Inspectoratul de Poliție al județului Alba după ce compania a fost amendată cu peste 10.000 de lei. Un prim proces a judecat pe rolul judecătoriei Câmpeni, care în data de 16 septembrie a dat o decizie în acest caz, motiv pentru care CNAIR a fost amendată de IPJ Alba, a fost detaliat de magistrații în motivarea instanței. S-a întâmplat pe 13 ianuarie, când CNAIR a fost amendată cu 10.125 de lei, după ce polițiștii au constatat că un sector din DN74, în zona Ciuruleasa-Abrud, era acoperit cu zăpadă și polei, iar materialul antiderapant nu putea fi împrăștiat corespunzător. Potrivit procesului verbal întocmit de polițiști, CNAIR ar fi dispus măsurile necesare pentru asigurarea unui material antiderapant suficient și corespunzător pentru districtul de drumuri Abrud. La momentul controlului, carosabilul era acoperit de zăpadă și polei, iar materialul antiderapant disponibil era solidificat și înghețat, astfel încât utilajele de intervenție nu reușeau să îl împrăștie corespunzător. De asemenea, circulația rutieră se desfășura cu dificultate. CNR a contestat amenda și a susținut că și-a îndeplinit obligațiile privind întreținerea drumului pe timp de iarnă. Reprezentanții companiei au arătat inclusiv că existau aproximativ 15 tone de material antiderapant în stoc și au fost realizate activități de dezăpezire. Potrivit motivării instanței, aceasta a reținut că probele depuse la dosar, inclusiv fotografiile și înregistrarea video, arătau existența unui strat considerabil de zăpadă și gheață pe carosabil și faptul că intervențiile făcute nu au fost suficiente pentru a asigura circulația în condiții corespunzătoare. Instanța a considerat că CNAIR, în calitate de administrator al drumului național, avea obligația de a asigura viabilitatea acestuia pe timp de iarnă și că simplul fapt că au existat activități de dezăpezire nu înlătură răspunderea dacă starea efectivă a drumului arată că intervenția a fost insuficientă. Drept urmare, magistrații au respins plângerea CNAIR și a menținut procesul verbal de contravenție și amenda de 10.125 de lei. Momentan, decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel. Termenul pentru încheierea contractelor de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini ar urma să fie prelungit cu un an până la 31 decembrie 2027. Senatul a adoptat miercuri în unanimitate propunerea legislativă inițiată de senatorul UDMR Țeche Otilo. Miza este importantă pentru administrațiile locale, 1159 de obiective de investiții în valoare de peste 11,2 miliarde lei. Nu au încă semnate contractele de finanțare. Pentru ca modificările să intre în vigoare, este însă necesar și votul Camerei Deputaților, care este for decizional. Propunerea modifică termenul prevăzut de Ordonanța de Guvern 95 din 2021 privind Programul Național de Investiții Anghel Salini. În prezent, legislația stabilește data de 31 decembrie, anul curent, drept termen limită pentru încheierea contractelor de finanțare. Proiectul propune mutarea acestui termen la 31 decembrie 2027, ceea ce permite și utilizarea în continuare a creditelor de angajament necesare contractării investițiilor rămase. Inițiativa a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social, iar Comisia pentru Administrație Publică a Senatului a întocmit raport favorabil. Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, programul Anghel Salini cuprinde 5756 de obiective de investiții cu o valoare totală de aproximativ 66,25 miliarde lei. Pentru acestea au fost încheiate în perioada 2022-2026 4597 de contracte de finanțare în valoare totală de peste 55 miliarde lei. Cel mai intens an de contractare a fost 2023, când au fost semnate 2495 de contracte cu o valoare cumulată de peste 28 de miliarde de lei. Au rămas însă 1159 de obiective pentru care contractele de finanțare nu au fost încă încheiate. Valoarea totală aferentă acestora este de 11.248.597.656 lei, aproximativ 11,25 miliarde lei. Lucrările la autostrada A13 Sibiu-Făgăraș au depășit pragul de 50% pe tronsonul dintre Avrig și Arpașul de Jos, în timp ce sectorul Boița-Avrig a ajuns la un stadiu fizic de 23,54%. Aproape 1100 de muncitori și peste 560 de utilaje sunt mobilizate în prezent numai pe aceste două șantiere, potrivit datelor prezentate de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Cei aproximativ 68 de kilometri ai autostrăzii dintre Sibiu și Făgăraș sunt împărțiți în 4 tronsoane, cu finalizare prevăzută în anul 2028. Constructorul continuă lucrările pe primele două tronsoane ale viitoarei autostrăzi A13 Sibiu-Făgăraș între Boița și Arpașul de Jos, care însumează peste 34 de kilometri. Datele prezentate de șeful CNAIR arată că cel mai avansat dintre cele două este tronsonul 2, Avrig-Arpașul de Jos, unde progresul fizic a trecut de jumătate. Pe tronsonul 1, Boița-Avrig, o lungime de 14,25 km, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 23,54%. Constructorul are mobilizați pe acest sector 648 de muncitori și 222 utilaje. Echipele lucrează în această perioadă la terasamente, inclusiv umpluturi și decapări, la lucrări hidrotehnice cu gabioane și la structurile viitoarei autostrăzi. Sunt executate armări și cofrări pentru fundații, pile și elevații. Mobilizarea a crescut considerabil pe parcursul anului. În februarie, pe acest tronson lucrau aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje. Iar în iunie erau raportate circa 400 de persoane pe șantier. Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2, datorate bugetului local de către contribuabilii, persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi, de la ora 8 la ora 1.

0: Sfânta cimitirului din Cânep sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de toamnă, în data de 7 noiembrie. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care din binecuvântate pricini nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo 24 septembrie, regimul termic din timpul zilei marchează o ușoară creștere față de intervalul precedent, însă valorile rămân scăzute pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul prezintă norări temporare și variații pe parcursul zilei. În prima parte a intervalului, ploile își fac apariția pe spații restrânse, în special în zonele montane, unde cantitățile de apă se mențin reduse și se situează în general între 2 și 5 litri pe metrul pătrat, conform ANM. Odată cu venirea serii și pe parcursul nopții, aria ploilor se extinde treptat, precipitațiile își fac simțită prezența în Banat, local în Crișana și Maramureș, dar și pe arii izolate în Transilvania și Oltenia. La altitudini înalte de peste 1800 de metri se semnalează trecător precipitații slabe mixte. Vântul prezintă intensificări temporare în zona montană, unde vitezele la rafală ating între 50 și 70 de km pe oră. În celelalte regiuni ale țării, intensificările vântului sunt izolate, iar viteza se încadrează între 35 și 45 de km pe oră. La nivelul întregii țări, temperaturile maxime se încadrează între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Nopțile rămân deosebit de reci în depresiunile din Carpații Orientali, unde minima coboară până la 1 grad și apar condiții de formare a brumei. Cele mai ridicate minime se înregistrează în zona litoralului, unde termometrele indică 14-15 grade. În capitală, atmosfera se menține frumoasă, deși valorile termice rămân coborâte, în special în orele dimineții și în timpul nopții. Cerul se anunță variabil, iar vântul suflă slab până la moderat. Maxima termică crește ușor față de ziua precedentă și atinge valori cuprinse între 22 și 24 de grade în București, în timp ce minima nocturnă va ajunge la 7-9 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
2: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
3: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
2: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 44.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile

0: foarte mândru.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
5: Radio Energy cu Gir, 24 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, cursul anunțat de BNR. CNAIR vrea anularea în instanța unei sancțiuni primite din partea IPJ Alba, pentru ce a fost amendată compania, aflăm în câteva momente. Programul Angel Salini prelungit până în 2027, peste 1100 de investiții, așteaptă încă semnarea contractelor. Autostrada A13 Sibiu-Făgăraș avansează peste 50% pe tronsonul Avrig-Arpașu, peste 1000 de muncitori pe primele două loturi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 24 septembrie. Temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne rece, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Euro a urcat miercuri 23 septembrie la un nou nivel record în raport cu moneda națională. Banca Națională a României a stabilit un curs de referință de 5,278 lei pentru un euro. Cotația monedei europene a crescut cu 0,014 lei, echivalentul a 1,41 bani față de ședința precedentă. Marți 22 septembrie, un euro a fost cotat la 5,26 lei. Creșterea procentuală a fost de aproximativ 0,27%. Valoarea anunțată miercuri depășește precedentul maxim istoric de 5,268 lei pentru un euro, consemnat pe 6 mai 2026. Moneda europeană a trecut pentru prima dată pragul de 5 lei în luna mai 2025. Dolarul american a fost cotat miercuri la 4,62 lei, în creștere de la 4,59 lei în ședința anterioară. Diferența este de 0,033 lei, respectiv 3,31 bani. Lira sterlină a ajuns la 6,14 lei față de 6,13 lei marți, iar francul elvețian a urcat de la 5,60 lei la 5,62 lei. Gramul de aur a fost evaluat de BNR la 641,40 lei, în creștere de la 638,39 lei în ziua precedentă. Cursul de referință este publicat de BNR în fiecare zi de tranzacționare după ora 13 pe baza cotațiilor practicate de instituțiile bancare autorizate să desfășoare operațiuni pe piața valutară. Creșterea euro poate influența costurile suportate de persoanele și companiile care au plăți, contracte sau credite calculate în moneda europeană. Cursurile practicate efectiv de bănci și casele de schimb pot fi însă diferite de cursul de referință comunicat de BNR. Compania Națională a Infrastructurii Rutiere prin DRDP Cluj se judecă cu Inspectoratul de Poliție al județului Alba după ce compania a fost amendată cu peste 10.000 de lei. Un prim proces a judecat pe rolul judecătoriei Câmpeni, care în data de 16 septembrie a dat o decizie în acest caz, motiv pentru care CNAIR a fost amendată de IPJ Alba, a fost detaliat de magistrații în motivarea instanței. S-a întâmplat pe 13 ianuarie, când CNAIR a fost amendată cu 10.125 de lei, după ce polițiștii au constatat că un sector din DN74 în zona Ciuruleasa-Abrud era acoperit cu zăpadă și polei, iar materialul antiderapant nu putea fi împrăștiat corespunzător. Potrivit procesului verbal întocmit de polițiști, CNAIR ar fi dispus măsurile necesare pentru asigurarea unui material antiderapant suficient și corespunzător pentru districtul de drumuri Abrud. La momentul controlului, carosabilul era acoperit de zăpadă și polei, iar materialul antiderapant disponibil era solidificat și înghețat, astfel încât utilajele de intervenție nu reușeau să îl împrăștie corespunzător. De asemenea, circulația rutieră se desfășura cu dificultate. CNR a contestat amenda și a susținut că și-a îndeplinit obligațiile privind întreținerea drumului pe timp de iarnă. Reprezentanții companiei au arătat inclusiv că existau aproximativ 15 tone de material antiderapant în stoc și au fost realizate activități de dezăpezire. Potrivit motivării instanței, aceasta a reținut că probele depuse la dosar, inclusiv fotografiile și înregistrarea video, arătau existența unui strat considerabil de zăpadă și gheață pe carosabil și faptul că intervențiile făcute nu au fost suficiente pentru a asigura circulația în condiții corespunzătoare. Instanța a considerat că CNAIR, în calitate de administrator al drumului național, avea obligația de a asigura viabilitatea acestuia pe timp de iarnă și că simplul fapt că au existat activități de dezăpezire nu înlătură răspunderea dacă starea efectivă a drumului arată că intervenția a fost insuficientă. Drept urmare, magistrații au respins plângerea CNAIR și a menținut procesul verbal de contravenție și amenda de 10.125 de lei. Momentan, decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel. Termenul pentru încheierea contractelor de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini ar urma să fie prelungit cu un an până la 31 decembrie 2027. Senatul a adoptat miercuri în unanimitate propunerea legislativă inițiată de senatorul UDMR Țeche Otilo. Miza este importantă pentru administrațiile locale, 1159 de obiective de investiții în valoare de peste 11,2 miliarde lei. Nu au încă semnate contractele de finanțare. Pentru ca modificările să intre în vigoare, este însă necesar și votul Camerei Deputaților, care este for decizional. Propunerea modifică termenul prevăzut de Ordonanța de Guvern 95 din 2021 privind Programul Național de Investiții Anghel Salini. În prezent, legislația stabilește data de 31 decembrie, anul curent, drept termen limită pentru încheierea contractelor de finanțare. Proiectul propune mutarea acestui termen la 31 decembrie 2027, ceea ce permite și utilizarea în continuare a creditelor de angajament necesare contractării investițiilor rămase. Inițiativa a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social, iar Comisia pentru Administrație Publică a Senatului a întocmit raport favorabil. Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, programul Anghel Salini cuprinde 5756 de obiective de investiții cu o valoare totală de aproximativ 66,25 miliarde lei. Pentru acestea au fost încheiate în perioada 2022-2026 4597 de contracte de finanțare în valoare totală de peste 55 miliarde lei. Cel mai intens an de contractare a fost 2023, când au fost semnate 2495 de contracte cu o valoare cumulată de peste 28 de miliarde de lei. Au rămas însă 1159 de obiective pentru care contractele de finanțare nu au fost încă încheiate. Valoarea totală aferentă acestora este de 11.248.597.656 lei, aproximativ 11,25 miliarde lei. Lucrările la autostrada A13 Sibiu-Făgăraș au depășit pragul de 50% pe tronsonul dintre Avrig și Arpașul de Jos, în timp ce sectorul Boița-Avrig a ajuns la un stadiu fizic de 23,54%. Aproape 1100 de muncitori și peste 560 de utilaje sunt mobilizate în prezent numai pe aceste două șantiere, potrivit datelor prezentate de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Cei aproximativ 68 de kilometri ai autostrăzii dintre Sibiu și Făgăraș sunt împărțiți în 4 tronsoane, cu finalizare prevăzută în anul 2028. Constructorul continuă lucrările pe primele două tronsoane ale viitoarei autostrăzi A13 Sibiu-Făgăraș între Boița și Arpașul de Jos, care însumează peste 34 de kilometri. Datele prezentate de șeful CNAIR arată că cel mai avansat dintre cele două este tronsonul 2, Avrig-Arpașul de Jos, unde progresul fizic a trecut de jumătate. Pe tronsonul 1, Boița-Avrig, o lungime de 14,25 km, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 23,54%. Constructorul are mobilizați pe acest sector 648 de muncitori și 222 utilaje. Echipele lucrează în această perioadă la terasamente, inclusiv umpluturi și decapări, la lucrări hidrotehnice cu gabioane și la structurile viitoarei autostrăzi. Sunt executate armări și cofrări pentru fundații, pile și elevații. Mobilizarea a crescut considerabil pe parcursul anului. În februarie, pe acest tronson lucrau aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje. Iar în iunie erau raportate circa 400 de persoane pe șantier. Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2, datorate bugetului local de către contribuabilii, persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi, de la ora 8 la ora 11.30, de la ora 12 la ora 16, iar vineri de la ora 8 la ora 11. Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de toamnă, în data de 7 noiembrie. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care din binecuvântate pricini nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
2: Urmează meteo.
5: Prognoza meteo 24 septembrie, regimul termic din timpul zilei marchează o ușoară creștere față de intervalul precedent, însă valorile rămân scăzute pentru această perioadă.

0: Odată cu venirea serii și pe parcursul nopții, aria ploilor se extinde treptat, precipitațiile își fac simțită prezența în Banat, local în Crișana și Maramureș, dar și pe arii izolate în Transilvania și Oltenia. La altitudini înalte, de peste 1800 de metri, se semnalează trecător precipitații slabe mixte. Vântul prezintă intensificări temporare în zona montană, unde vitezele la rafală ating între 50 și 70 de km pe oră. În celelalte regiuni ale țării, intensificările vântului sunt izolate, iar viteza se încadrează între 35 și 45 de km pe oră. La nivelul întregii țări, temperaturile maxime se încadrează între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. Nopțile rămân deosebit de reci în depresiunile din Carpații Orientali, unde minima coboară până la 1 grad și apar condiții de formare a brumei. Cele mai ridicate minime se înregistrează în zona litoralului, unde termometrele indică 14-15 grade. În capitală, atmosfera se menține frumoasă, deși valorile termice rămân coborâte, în special în orele dimineții și în timpul nopții. Cerul se anunță variabil, iar vântul suflă slab până la moderat. Maxima termică crește ușor față de ziua precedentă și atinge valori cuprinse între 22 și 24 de grade în București, în timp ce minima nocturnă va ajunge la 7-9 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și

dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Radio Energy. Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Back to the hits, faster.
2: Energy. Sunetul are sens.

0: Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: noi, sunetul are sens. Radio Energy cu Gir.
1: Radio Energy. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM.

my tears on you. No, no, no, no, no.

0: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Radio Energy cu Gil. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy. Cu noi, sunetul are un sens.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Muzică, exact cum îți place.

Ești fericită? Văd că porți inel. Am înțeles, voi trage dungă peste nădejdea inutilă. Fă la fel. Nu, niciun cuvânt nu-mi spune că e o formă. Cunosc însemnătatea ei de plin. Știu, voi aveți în viață altă normă. Eu însă în fața normei nu mă închin. Nu te mai cânt în versuri niciodată. Mai mult în drumul tău nu am să ies. Nu-ți fac reproșuri, nu ești vinovat.

când degete de mita s-am pus magic pe frageda ființa ta de lut, suna în mine murmurul pelagic al sfintelor creații de început. Vedeam cum peste vremuri se înalță statuia ta de aur greu, masiv, cum serioase veacuri se descalță și în genunchiate rânduri submisiv la socul tău dumnezeiesc așteaptă să le întinzi cu zâmbet liniștit spre sărutare adorata dreaptă, înainte de a se șterge în infinit. O, de-am fi stat alături doar o oră, ai fi rămas în auriul vis ca o eternă roză auroră de neînțeles, de nedescris. Ireversibil s-a încheiat povestea și nici nu știu de-ai să mai citești din întâmplare rândurile acestea în care aș vrea să fii ce nu mai ești. N-am să strivesc eu visul sub picioare, n-am să pătesc cu vorbe ce mi-i drag. Aș fi putut să spun, ești ca oricare, dar nu vreau noroaie să mă bag. De-ar fi mocir la jurul tău cât hăul, tu vei rămâne nufărul de nea ce-l oglindește beat de pofte tăul ce-l ține candid amintirea mea. Vei fi acolo pururi neîntinată, te voi iubi mereu, fără cuvânt, și lumea n-o să știe niciodată de ce nu pot mai mult femei să cânt. Acolo, sub lumină de mister, scăldată în apa visurilor lină, vei sta iubită ca într-un colț de cer o stea de seară blândă și senină. Iar când viața va fi rea cu tine, când au să te împroaște cu noroi, tu fugi în lumea visului la mine. Vom fi acolo singuri, amândoi. Cu lacrimi voi spăla eu orice pată, cu versuri nemai scrise te mângâi. În dulcea lor cadență legănată te vei simți ca în visul tău din tâi. Iar de va fi, cum simt mereu de-o vreme, să plec de aici, de la voi, curând, când glasul tău vreodată o să mă cheme, voi reveni la tine din mormânt. Iar de va fi să nu se poată trece pe veci pe cetuitele hotare, m-aș zbate îngrozitor în țărna rece, plângând în noaptea mare.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy.

Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, redefinitivă laser dioda, personalul 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy. Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Muzică, exact cum îți place.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală. Radio Energy, cu noi sună

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.